0: it makes cool.
1: Vabandust, mul varastati auto ära, mul olid kõik asjad seal sees, mu väikine koer, mu käekott, mu rahakott, mu jope, mu väike koer.
2: Rahunege proua, kas te varast nägite?
1: Ei, ma ei näinud, aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vaarmel.
2: Jah.
1: Üks tomatimaht, palun.
2: Jah.
1: Mehed, tõsiselt kurja blondiini anekdooti tahate kuulda?
3: Enne kui sa alustad, siis võta teadmiseks, et siin istub kolm blondiini. Minul on karatees must vöö.
4: Minust järgmine on prof muda maadleja. Ja seal kõige lõpus
3: istub naine, kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud. Ja meil kõigil on päevad. Nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida?
1: Ei, ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Inspektor, kas teil ehitusluba on? Ehitaja vastu. On, mul on suuline luba. Kuidas nii? Naine ütles tee, mis tahad, peaasi, et mind kodus ei sega.

0: Abdul Hitmix Tour .
1: Sisse .
2: Härra Teplenkov .
1: Marilyn . See on nüüd küll piinlik lugu . Kutsud endale litsi ja tuleb tütre parim sõbranna on.
2: Oleks võinud veel halvemini minna, oleks võinud tütar tulla.
1: Liina. Liina on prostituut või?
2: Te teadnud või? Ups, ma mõtlesin, et te teate arvestades, et teil naine on suttenöör ja puha.
1: Minu naine? Hilje on suttenöör või?
2: Jaa, üks omala parimaid.
1: Sand jumal. Kogu mu perekond. Ma ei saa enam te kedagi usaldada.
3: Peale koera.
2: Reks on ju kella kuueks kõrval tuppa tellitud.
1: Minu Reks.
2: Ja ta on ka üks selle ala parimaid.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tiina , sa tuleksid mulle palun naiseks ?
2: ei .
1: mida ?
2: Mulle abikaasale see ei meeldiks .
1: Abikaasale ?
2: Ja lapsed ka . Lastel on alati jube piinlik , kui ema jälle midagi nõmedat teeb .
1: oota , kuidas sa saad abielus olla ? me oleme pool aastat koos elanud .
3: no vot , see on nüüd see teine põhjus . ma olen ausalt öeldes väga vilets abikaasa . ja ma ei ole suurem asi ema ka . ja ma ei arva üldse pereväärtustest mitte midagi . aga kuule , thanks .

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakoti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: door.
1: It makes humor.
2: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
3: Koos teeseldud orgasmiga.
2: Jah.
3: Igavusest haigutamisega.
2: Muidugi.
3: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
2: Jah.
3: 80 eurot.
4: Näed, kuulsid, kas kuulsid?
2: No kurats, ma olen sul ikka vähe raha andnud, jah?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Autojuht töökojas. Mu auto teeb kummalist häält. Mehaanik küsib, no millist siis? No see on umbes nii. Ma tahan uut omanikku. Ma tahan uut omanikku. Ma tahan uut omanikku.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Oi, Liina, nii huvitav taim. Mis taim see on?
2: See on moonproua.
1: Väga ilus.
2: Jaa, on jaa. Ja ma ütleks, et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba.
1: Saagi?
2: Jaa, siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta. Ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada.
1: Miks sa seda peaksid tegema?
2: Selleks, et oopiumi valmistada, proua.
1: Oopiumi?
2: Jaa, need on oopiumi moonid.
1: Sa ei tee minu majas ometigi oopiumi ju.
2: Aga see on tõesti hea mõte, proua. Kui nii palju vaeva näha juba, siis võiks tõesti majast eemale minna. Siis saaks eroiini ja morfiumi ka teha. Ja...
1: Liina, sa ei ole ometi narkar ju.
2: Ei ole, ei ole. Ma ei võta panadooli ka ise. Ma müün maha selle lihtsalt ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks.
1: Aga see on ju ebaseaduslik. Mõtle, kui keegi teada saab.
2: Aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud.
1: Politsei tuleb appi. No nii, nüüd me oleme kõik vangi.
3: No nii, mis meil siin siis on?
1: Mina sain sellest just teada.
2: Tere, härra seersant. Ikka tavaline, jah?
3: Oleks palunud küll, jah?
2: Palun.
3: Aa, ikka esmaklassiline Liina.
2: Ikka, ikka. No, tervitage naist ja lapsi ja...
3: Saab tehtud.
2: Näete, nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta, mis te tahtsite.
1: No jah. Võibolla tõesti, kui ma ainult paar kilo müüme valged hiinlast ja siis lahkume ärist enne, kui asi läheb ohtlikuks, pole midagi hullu.
2: Ei ole, ei ole, see ei tee kellegile kahju. Ärge muretsege, proua, see on lihtsalt üks tai narkoboss ja tahtis mulle ärisse tungida. Mis tuletabki mulle meelde, et ma peaks mulle uue mootorsae ostma.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Netflix huumor .
1: tere , minu nimi on Tiina . Kas te usute elusse peale surma ?
2: Ei usu .
1: Mida sa uputad must siis ? Mida sa uputad must viiendat korda sellel nädalal , ma küsin , tahad ära surma ? Lammas , kuule , mida sa siis tilgutad seal vannis , ma ei saa aru , mida sa tilgutad , nii et ma uputan .

0: duo hitmiks huumor .
1: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub . Laena mulle 8 ämbrit vett . Mis jaoks , sul endal on ju ka kaev . Ämm kukkus kaevu , aga vesi on ainult kaelani .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Marilyn, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
2: Mida? Miks? Mis sellel viga on?
1: Siin on liiga palju inimesi.
2: Lõpeta ära, ainult 120 inimest ju.
1: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
2: See on minu päev ja see...

0: Tuim.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7, on reede hommik, 9. oktoober ja kaua pikalt oodatud viimane tööpäeva hommik. Ja eks siis olegi nädalavahetuse mõtted juba kindlasti ka hommiku teises pooles. No täna päevale peale vaadates siin varahommikule tõotab tulla üsna tormine päev, et mida tunde edasi seda rohkem tuult ja tugevamat tuult siis oodata on. Loodan, et see tugev tuul mitte kuidagi ei saa siis takistuseks neile, kes tahavad ikkagi Saaremaale jõuda, sellepärast et täna stardib ju Saaremaa ralli 59. korda ja sinna on siis võistluspaarid 7 riigist ennast registreerunud, nii et väga põnev võistlus saab olema. Täna see ka siis ralli ka algab. Ja mis veel täna algab, on muidugi arhitektuurifestival Open House ja Tallinnas on võimalik jälle antud festivali raames mitmeid põnevaid kohti külastada, mis avavad oma uksed ja näitavad oma telgi taguseid, nii et igal aastal ka ise ootan põnevusega, et millised kohad taaskord seda võimalust pakuvad. Aga avame nüüd pidulikult muidugi reede, oleme siin ka välja lubanud juba nädala vältel, et täna ka loosimine aset leiab ja hommikumängus on ju ka täna sinul võimalik endale võita ühe kuu ligipääs tasuta õhtulehe veebi, kuid kõigi nende vahel, kes terve nädala vältel hommikumäng on helistanud, nende vahel loosime siis täna välja ka 3-kuulise paberlehe tellimuse, nii et õhtuleht hakkab sind hommikuti rõõmustama mõnusa kuuma kohvi kõrvale. Aga sellest kõigest järgjärgult praegu alustame hea muusikaga ja tervitame reedet, küll tuulist ja tormist, aga ikkagi lõbuset ja toredat. 7.02 on kell.
1: Hitmix.

nüüd aga reedesest ilmast ja tõotab tulla väga tuuline päev, lõuna kui ka edelatuul, hommikul Ida-Eestis ka kogutuul juba 5-12, Lääne-Eestis rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis ning õhtul oodata, et tuul pöördub Saarema ranniku ja Liivi lahele läände ning loodesse tugevneb veelgi puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Mitmel pool sajab täna vihma, õhutemperatuur jääb 9 ja 14 sooja kraadi vahele. Ja hetkeseisuga ka hommikul 10 kraadi sooja Narvas, 11 Jõhvis, 12 Tartus, Valgas, Raplas, Türil, Paides, 12 kraadiga ka hetkel Viljandi, Tallinn, Otepää ja Keila, plus 13 Pärnus, Võrus, Haapsalus ja Kuressaares.

0: Kell on 7.20 hommikul, 9. oktoober. Vaatame siis päevale peale, mis näiteks ajaloos juhtunud. Aastal 1876 Alexander Graham Bell katsetas esimest telefoniliini. Nii et täna kindlasti põhjust telefonitoru tõsta ja sõbrale helistada. Võibolla sinulgi töös on väga palju telefonikõnesid vaja teha, nii et tea siis, et just 9. oktoobril telefoniliin siis välja mõeldi. 2014 oli ka selline aasta, kus 9. oktoobril Eestis riigikogu võttis vastu koos eluseaduse. Ja veel on sünnipäevalapsi täna ja neid kohe mitu. Näiteks Tony Shalhoub võitis mitu Emmyt, detektiiv Adrian Monki rolli eest ja sarjas Monk. Sünnipäeva tähistab ka Sharon Osbourne, tuntumaks sai tõsielusarjast Osbournes ning on aastakümneid juhtinud Ozzy Osbourne'i karjääri. Guillermo del Toro, Mehiko resissööre, on võitnud filmi eest Shape of Water. Selle eest on võitnud parima resissööri Oscari ka ja täna tähistab oma 62. sünnipäeva. John Lennoni sünnipäev 51-aastaseks saab John Lennoni Yoko Ono poeg ja sündis oma isaga samal kuupäeval. Bella Hadid tähistamas 30. aasta juubelit. Ta on üks oma põlvkonna tuntumaid modelle. Ja Oskar Seeman, Eesti näitleja, täna tähistab ka sünnipäevani ka näitleja Indrek Kojaari. Aga üle maailma täna tähistatakse postipäeva, üle maailmset postipäeva ja kuupäev märgib aastat 1874, kui loodi ülemaailmne postiliidu siis liit ja selle aasta teema lausa ka postipäeval on, et üks postivõrk lõputud võimalused. Ja kas pole mitte tore, kui postil on ka siis tooks sulle näiteks õhtulehe värske ja seda ju 3 kuuks postkasti tasuta, nii et selle võitmiseks pead ka täna kindlasti hommikumängust osa võtma ja kõik hommikumängu osalejad tänases loosimises ju osalevad. Aga muidugi tervitused kõigile neile, kes veel varem kui mina ükkasin pead öösel ärkavad selleks, et jõuaks kõik kirjad ja ajalehed kenasti postkasti, nii et lehvitused ja tervitused Eestis ka kirjakandjatele ja postitöötajatele. 7.22 on kell, sulle ka mõnusat tööle jõudmist ja mõnusat ärkamist, kui alles praegu reide hommikut alustad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33 hommikul, vaatame nüüd leheveergudele, millest on uudiseid. Ukraina ametivõimude ja kohaliku meediateatel põrkas eile Lvivi raudtejaamas kokku reisirong ja elektrivedur. 8 reisijat sai vigastada. Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband kinnitas eile oma praeguses ametis toimuval esimesel visiidil Kiievisse Suurbritannia vankumatut toetust Ukrainale ja teatas 54 miljoni naela ehk 71,3 miljoni USA dollari suurusest rahastusest. Hiljuti vallandatud OpenAI töötajad on saatnud ettevõtte juhtkonnale hoiatuse, et uute tehisaru mudelite arendamine liigub ohtlikus suunas. Nende põhimure on, et tehisaru mõttekäike ei saa peagi enam jälgida, mis muudab selle kontrollimatuks. Muusika ja taskuhäälingute voogedastusteenus Spotify on audioraamatuid pakkunud juba päris mitu aastat, kuid seni on see teenus saadaval olnud vaid valitud riikides. Nüüd on firma otsustanud globaalselt laieneda ning selle aasta lõpuks on audioraamatud saadaval 180 riigis, seal hulgas ka Eestis. Eesti kunstioksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu kunstnike liidu toetus oksjoni eile õhtul peatama ja see jätkub täna, tegemist võis olla küberrünnakuga. Ja nüüd toimuval traditsioonilisel aastaõpetaja galal kuulutatakse välja üleriigiline aastaõpetaja konkursi laureaadid ning antakse üleriiklik haridustöötajate elutöö preemia. Tartus Vanemuise kontserdimajas toimuva piduliku auhinna gala otseülekanne on näha Eesti televisioonis algusega 18.45. USA föderaalprokurör Matthew L. Harvey teatas eile, et Kerr Kriisa tunnistas end süüdi pettuskeemi elluviimises ehk osapooled läksid nii-öelda kokkuleppe menetluse teed. Ja tänasest kuni homseni sõidetakse siis Saarema teedel autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluse hooaja viimane etapp. Täna algab avatseremoonia kell 5:30 õhtul ning esimene kiiruskatse on kavas kell 18.15. Ilm on täna väga tormine, tuuline ja kindlasti ka vihmane ja tugevam tuul jätkub ka õhtul ja õhutemperatuurid jäävad 9 ja 14 soojakraadi vahele. Praegu 10 graadi Narvas Jõhvis, 11 Otepääl Jõgeval, 12 graadiga Rakvere Rapla, plus 12 Tartus Viljandis ja Tallinnas ning tosin graadi soojaga Kuressaares, plus 13 Elvas ja Pärnus ning hetkel ka Haapsalus ja 14 graadi Võrus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo hit.

0: 7:46 on kell, head liikumist ja liiklemist ja vaatame ka liiklusinfo üle. Tallinnas Vambola tänava sulgemine peaks lõppema täna kell 6 õhtul ja Kaarli puiesteel ühistranspordiga sõitjad võiksid teada siis, et kesklinna sõitvad bussid, liinid 23, 35, 40 ja 67 Vabaduse väljaku peatuses ei peatu, ajutine peatus asub siis Estonia puiesteel. Tartus on Paju tänav pika ja uue tänava vahel läbivale liiklusele suletud ning Pärnus on suletud Riia maante ning Pika Laia ja Vanapargi tänava ristmik. Maante info annab teada, et mitmel pool on teedel märg teekate tulenevalt siis sademetest. Pool tundi tagasi teavitati liiklusõnnetusest Suur Sõjamäe teel ja asja on aset leidnud ka kaks raskemat liiklusõnnetust natuke enne Orkna tee ristumist Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal Sillamäe lähedal Tallinna maantel. Aga Jõgeva maakonnas Auvere Kallaste Omedu teel Kasepääl suletakse alates tänasest viiel päeval liiklus Omedu sillal ja seda filmi võtete tõttu. Sild on suletud liiklusele tänasest ja ka homme õhtul kella 7 ning pühapäeva õhtul kella 11 öösel. Esmaspäeval ja teisipäeval on sild suletud õhtusel ja öisel ajal 6:30 kuni kella 6 hommikul. Operatiivsõidukitel ja jalakäijatel on läbipääs tagatud, ümbersõit on korraldatud Assikvere kaudu ja rohkem infot lehelt tarktee.ee. Ohutut liiklemist!
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tuulist reedet ja toredat hommikut. Kell on saanud ja kohe saamas minuti pärast 8 hommikul. No viimane kuulipäev siin kuulinädalas ka ja tervitused neile kõigile, kes kiirustavad neil minutitel kuulimaja poole. Juba homme selguvad parimad õpetajad ja kuulutatakse välja aasta õpetajad, nii et on põnevusega oodata seda suursugust gaalat, kus siis parimad välja tuuakse. Aga tänane reede on üks kiire päev. Sul kindlasti ka töö juures nii, aga suurimad kiirused võetakse üles ka Saaremaal, kus algab tänasega Saarema ralli. Ja tundub, et suurimat kiirust tahab siin aga võtta üles täna tuul. Loodan, et suurem marutuul end ikka nii palju ei keeruta üles, et see kuidagi praamiliiklust rohkem segama hakkaks. Küll aga näiteks juba veeteed annab teada oma lehel, et täna siis seoses tugeva tuulega võib esineda häireid reisiparvlaev Kihnu Virve kõikidel väljumistel ning raskeveos ülevedu ei teostata üle 15 tonni sõidukitele. Väljumine Munalaiust kell 8:30 hommikul on tühistatud. Liiklusel aga mandril vaatame peagi ka üle ja seda juba mõne loo pärast, aga kõigepealt natuke veel lähemalt ilmast. Hetkeseisuga saan öelda, et päris tugevalt üle kogu Eesti on vihmasademeid, võibolla kõige vähem ainult on Ida-Eestis ja kui ka Haapsalus. Ja praeguse seisuga läheb tuul järjest tugevamaks, nii ka õhtupoole on oodata tugevamaid tuulepuhanguid Saarema rannikule Liivilahe läände ning loodesse puhudes tugeneb puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur aga jääb soojakraadidest 9 kuni 14. Mitmel pool ka vihmasadu jätkub päeva läbi. Hetkeseisuga on soojakraade mõõdetud 10, Narvas Jõhvis, 11 Türil Paides Räpinas, 12 on Tartus, Tõrvas, Viljandis, 12 kraadi Tallinnas ja Kuressaares ja 13 kraadi praegu sooja Pärnus ning Haapsalus 14 kraadi Võrus.
0: Duo Hitmix.

0: 8.08 on kell, liiklusest ka praegu näiteks Tartus Jaama tänaval on ummikud näha Puukooli pargi kõrvalt siis Sõpruse puieste poole sõites. Ujula tänaval ka on... mitte ujula, Uus tänaval ja see, mis ristub üle paju, sealgi millegi tõttu on väiksem ummik ja ummikud veel pole tekinud Riiamaantele küll, aga on märgata, et seal juba hakkab see liikumine aeglasemaks muutuma ja ummiku leian Raadi Maxima kõrvalt Narva maanteel kuni ringteini on seda pikemat ootamist. Tallinna tänavatel muidugi on juba seda ummikut ka Tartu maantel, aga mitte nii pikalt kui tavapäraselt. Ja aga aeglasem liikumine Suur Sõjamäe teel Ülemiste keskuse kõrvalt. Muidugi ummik alati Peterburi teel, siis seal on ju on teetööd ja Gonsiori tänaval ummik nii ka Narva maantel üle Jõe tänava ristumispaiga. Ja ka Tehnika tänavalle praegu kuni sinna Endla tänava ristumispaiga nii on ummikut. Ja Endla tänaval ka märgatud politseid nii ka siis Sõle ja ka Mustamäe teel. Tammsaare teel muidugi Partitiigi pargi kõrval, nagu ikka, on ummik üle Sõpruse puieste ja ka Sõpruse puieste ise ristudes Tammsaare teega näitab siin väiksemat ummikut ja ootamist. Aeglane liikumine ka Akadeemia teel ja ka Pärnu maantel kindlasti, tähendab Paldiski maantel leiad kindlasti seda ummikut ja ootamist seal enne veel Järvekalda teega ristumist on juba siis natukene pikem autode rivi märgata. Ja liiklusest veel tean Tallinna tänavatel öelda, et Vambola tänava sulgemine peaks lõppema täna õhtul kell 6. Kes bussiga liikleb, siis teadmiseks, et Kaarli puiesteel ei peatu kesklinna sõitvad bussid 23, 35, 40 ja 67 Vabaduse väljaku peatuses. Ajutine peatus asub Estonia puiesteel. Ja maanteinfo annab teada, et mitmel pool on teedel märk teekate, tulenevalt siis sademetest ja filmivõtetega seonduvalt Jõgeva maakonna Saovere kallaste Omedu teel Kasepääl suletakse tänasest viiel päeval liiklus Omedu sillal ja seda filmi võtete tõttu. Sild on suletud liiklusele täna kui ka homme õhtul kella 7 ning pühapäev õhtul kella 11 öösel. Järgmisel nädalal esmaspäeval ja teisipäeval on sild suletud õhtusel ajal ja öisel ajal kella 6:30 õhtul kuni kella 6 hommikul. Ümbersõit on korraldatud Assikvere kaudu. Rohkem infot on tark vaadata lehelt tarkt.ee. 8:10 on kell, head roolimist ja sõitmist neile, kes praegu siis juhi rollis muusikat kuulavad.
1: Duo Hitmix.

0: 8:21 on kell ja täna on selline äge päev, et võidab jälle keegi endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Et see oleks kõigega põhjalikult kursis ja siis tead, mis toimub maailmas ja Eestis ja kogu melu ja päris elu on sinu ees siis lahti kirjutatud. Ja ega siin ongi ainult võimalus võita täna kohe mitmel rindel, sest et täna muidugi üks võidab ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi, kuid kõik selles nädalas helistanud nende vahel loosime ka välja nädala auhinna, milleks on kolmekuuline Õhtulehe paberlehe tellimus ja veel mõnusam ongi ju see, et saab siis endale sinna postkasti Õhtulehe niimoodi mugavalt käima ja tegelikult täna ongi postipäev üle kogu maailma seda tähistatakse, nii et veel õigem päev just täna endale Õhtuleht koju võita kolmeks kuuks. Ja ega muud tegema pea kui kell 8:45, kui mäng käima läheb, pead meile helistama ja kui ka vastus mööda läheb, ega siis pole midagi vähemalt loosimises osaled, aga õige vastuse korral siis täna saab üks võitja endale ligipääsuga Õhtulehe veebi üheks kuuks. Vaatame, kuidas täna mäng läheb. Meil on siin pealkirjastatud neid Õhtulehe poolt neid ägedaid lugusid juba 82 aastat. Jah, nii kaua ongi Õhtuleht meid juba oma lugudega rõõmustanud ja ka täna on meil ka pealkiri valmis ja pead vaid ära arvama siis viimase sõna. Annan juba sulle seda nuputamist, et tänane pealkiri on nii. Valio juht, toidu käibemaksu langetamine, aitaks eestlased taas kinno ja kuhu. See viimane sõna on puudu, et mida siis valio juht on öelnud, et toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja kuhu. Nii et viimase sõna pead meil on makil 8:45, jätan siin nuputama, võibolla oled seda pealkirja kusagil märganud ja selle võrra ongi sulle lihtsam. Nii et kohe Õhtulehe veergudele tasuks minna ja uudistada lähemalt. Sulle aga head lehelugemist, võibolla ka kohvi nautimist siin tänases hommikus ja läheme mõnusa muusika juurde kohe tagasi.
1: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: Mõnusat reede hommikut, 8.33 on kell ja vaatan ka lehe veergudele. Hiljuti vallandatud OpenAI töötajad on saatnud ettevõtte juhtkonnale hoiatuse, et uute tehisaru mudelite arendamine liigub ohtlikus suunas. Nende põhimure on, et tehisaru mõttekäike ei saa peagi enam jälgida, mis muudab selle kontrollimatuks. Prantsusmaa rekordiline kuumus on viinud olukorrani, mida siis Champagne piirkonnas pole veel nähtud varem. Tänavused viinamarjad küpsesid nii kiiresti ja kogusid seda võrd palju suhkrut, et võimud lubasid esimest korda Champagneal ületada senise 13%-lise alkoholi piiri. Erandkorras võib piir ulatuda koguni 15%-ni. Eesti kunstioksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu kunstnike liidu toetusoksjoni eile õhtul peatama, see jätkub täna, tegemist võis olla küberrünnakuga. Taani saatkonnas kogunevad täna Eesti ja Põhjamaade laste rasvumise eksperdid ning poliitika kujundajad, et arutada, kuidas pidurdada laste ülekaalu ja rasvumise süvenemist ning mida saaks Eesti õppida Põhjamaade kogemusest. Kui esimene korter soetatakse sageli 20. Lõpus, siis maja ostmise või ehitamisene jõutakse Luminori statistika järgi enamasti 30. Eluaastate lõpus. Esimene korter ostatakse 20. Lõpus ning 10 aastat hiljem, kui vajadused ja pere suurus on muutunud, vaadatakse rida elamu või maja poole. Luminori statistika järgi jõutakse maja ostmise või ehitamisene tavaliselt umbes 37 või 38 aastaselt. USA federaalprokurör Matthew L. Harvey teatas eile, et Ker Kriisa tunnistas end süüdi pettuskeemi elluviimises, ehk osapooled läksid nii öelda kokkuleppemenetluse teed. Ralf Tribuntsov sai eile ujumise lühiraja MK-sarja etapil 50 meetri vabalt ujumise finaalis 5. Koha. Ja tänasest kuni homseni sõidetakse Saarema teedel autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimane etapp. Ja Saarema ralli algab täna avatseremoonia kell 5:30 õhtul ning esimene kiiruskatse kell 18:15. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid ikka raadiokanalist Uua Hitmix. Reedene ilm on üsna tormine. Keskkonnaagentuur andis kogu merealale ning Peipsi järvele ka tugeva tuule hoiatuse tänaseks, kus juures kohati võib tuule kiirus ulatuda 30 meetrini sekundis ja lainete kõrgus kuni 6 meetrini. Keskkonnaagentuur veel hoiatab lisaks, et tugeneva tuule tõttu on oodata ka merevee taseme tõusu, eriti ettevaatlikud peaks olema just Pärnu elanikud. Lisaks tugevale tuulele on täna ka muidugi oodata sademeid ja mitmel pool sajab tugevalt hoovihma. Õhutemperatuurid jäävad 9 ja 14 soojakraadi vahele. 10 graadi sooja on praegusel hetkel mõõdetud Narvas, 10 ka Jõhvis, 11 graadiga Jõgeva, Tartu, Türi, Paide, 12 graadi sooja Kuressaares ja Tallinnas ja 13 graadi praegu mõõdetud sooja Pärnus.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Duo Hitmix.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Alustame hommiga mänguga ja tõesti ühe kõne kaugusel on võimalus siin ära arvates ainult ühe sõna võita ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi ja ei pea muud tegema kui numbril helistama 5722-0022. Nii et number 5722-0022 ootab kõnet ja pead ära arvama nüüd selle viimase sõna sellest pealkirjast. Õhtulehes siis pealkiri pärineb ja valija juht on öelnud, toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja siis kolm punkti, siis see lõps viimane sõna on siit puudu, et kuhu siis veel aitaks käibemaksu langetamine eestlased. Võid helistada 5722-0022 ja pakkuda siis, mis sõna siit pealkirjast puudu on. Ja kui valest arvadega sellest ka midagi ei ole, siis täna loosime kõikide nende vahel, kes on siia kõne võtnud hommiku mängu välja kolme kuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse, siis on veel mõnusam, käib siis sulle ka postkasti Õhtulehe toredad pealkirjad ja põnevad lood. Ja 82 aastat tõesti Õhtuleht on need kõiksugused uudised meieni toonud, et päris väärikas number juba ja kindlasti sullegi pole nüüd antud pealkirja nüüd nii keeruline, et võtta siis võimalus praegu helistada 5722-0022 ja pakkuda, mis on see puudolev sõna siit, et toidu ja käibemaksu langetamine aitaks siis eestlased taas kinno ja kuhu, et see viimane sõna sealt on siis puudu, et kuhu siis veel võiks aidata, nii et mis siis kinoga võiks koos sobituda siia. Valio juht on siis öelnud, et toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja siis on puudu üks sõna veel. 5722-0022 on telefoni number ja näis, kas täna on siis keeruline pealkiri. On nii keeruline, et ei leia kohe Õhtulehe veergudelt seda ülesse. Ega siis muud midagi pean teid hakkama natukene aitama, eks siin võibolla vihjestki oleks abi, et loomulikult kui on juba toidugruppi juht midagi öelnud, eks siis võiks see viimane sõna olla midagi toidupakkumisega seotud. Valio juht on öelnud, et toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja kuhu, et siis 5722-0022 on telefoni number, et pakkuda siis kuhu võiks veel aidata. Kui praegu siis ikkagi jääb arvamise taha see kuidagi või reed on nii kiire olnud, et ei jõuagi telefoni numbrit valida, siis korraks aitan siin veel, et siit puud olev sõna järelikult on midagi toidupakkumisega tegu, nii et kus võiks olla see koht, kus toitu pakutakse. Nii, vaatame, kas vihjest oligi siis abi. Kuulame, kes meil mängib ja mida pakub. Hallo! Tere, tere, kes mängib?
3: Tere, Tiina olen.
2: Tiina, kus kandis sellistad?
3: Tallinnast.
2: Oi, väga tore. Tiina Tallinnast, mis sa siis arvad? Mis on see viimane sõna sealt, mis on puudu? Kinno ja...
3: Kohvikusse.
2: Kohvikusse? Ai, Tiina, ei ole kohvikusse. Nii et proovime veel, proovime uuesti. Lähedal, väga lähedal, Tiina oli väga lähedal siit Tallinnast selle kõne kiiresti võttis tööpäeval, aga on mingi teine koht, nii et kuulame, mida järgmine arvab. Hallo. Tere!
4: Tervist!
2: Tere! Kes meil osaleb?
4: Maido, nii jah, pakun, et restorani.
2: Restorani, Maido, see on õige. Nii et restoran on see sõna, mis siit puudu jäi. Nii, aga Maido, siis on väga hästi. Millal ise viimati restoranis käisid?
4: Üleile.
2: Üleile, väga hea. Ja nüüd on siis ka ühe kuu Õhtulehe tellimus sinu oma, saad seal veebis ja kõiki lugusid lugeda. Aga ole siis meile Maido täna natuke fortuunaks ka, aga ise osaled selles loosimises, et kõikide helistate vahel loosime välja nüüd kolme kuu tellimuse, paberlehe tellimuse postkasti. Et ütle üks number ühest kuueni ja olen siin kõik segamine ajanud need numberkis ja helistanud täna on selles nädalas.
4: Neli.
2: Neli. Ja number nelja taga meil teisipäeval võitnud võitja, nii et temaga võtame siis ühendust. Aitäh, Maido! Sina olid küll numbrial üks, aga seekord siis nii vähemalt olid rõõmuks kellegile teisele ka. Hoia veel telefoniliinil ennast. Ma tahaks sinuga veel natuke võitjate juttu rääkida, aga teistega läheb siis muusikapala juurde.
5: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kell näitab minut üle 9 hommikul, on reede 9. oktoober ja ainult rõõm, et oled ärganud ja mõnuses tujus siin reede hommikul hoolimata sellest, et morutuul on täna väljas ja tuleb siis kindlasti ikkagi, kui sa veel oled kodust lahkumas, siis on müts ja kindad tegelikult täiesti omal kohal juba hommikul vara, kui rõiva valikuid siin teed, siis ka kindlasti vihmakindel joppe. Aga kuhu võiks siis minna avastama, näiteks Tallinn pakub ka jällegi arhitektuurifestivali Open House raames väga mitmekülgset uue külje pealt vaatamist, sellepärast, et Open House saavab siis kümnete hoonete uksed taaskord ja tänasest kõike algab kuni pühapäevani välja. Ja vabatahtlike giidide kaasabil ligi 40 avaliku hoone ust on sulle avatud, ka valmimisjärgus oleva objekti ning asutuste uste taha saad siis minna. Ja tavaliselt need kohad on avalikusele suletud, aga Open House raames saad neid näha. Ja keskendub arhitektuuri avastamisele erinevatel viisidel. On ka siis ju Tallinnas, mida peame hästi tuttavaks ja kohti, kuhu pole kunagi sisse saanud, sisse astunud. Tänavuses programmis siis kohtuvad näiteks klooster, trammidepo, ringmajanduskeskus. Iga üks siis avab Tallinna omast küljest ja tahetakse anda põhjust tavapäraselt teilt kõrvale põigata ja küsida küsimusi, millele pilgalt majast mööda kõndides vastust ei saa. Nii et programmis on 13 uut hoonet ka sel aastal. Esmakordselt saab Open House Tallinna raames ka näiteks Dominiiklaste kloostri muuseumisse, Eesti Tervisemuuseumisse, ka Hopneri maja, siis Lasnamäe ringmajanduskeskus, Pirita vabaajakeskus, Pirita linnaosavalitsusse, Sakala 3 teatrimaja ning ka näiteks näen siin ettevõtlusinkubaatorit ja vana lõuna trammidepood ja paljud põnevad kohad veel ja juba varasemal programmis on veel ka ju ägedid kohti näiteks Südalinna teater või näiteks teaduste akadeemia, Toompea loss, Riigikogu, Ülemiste veepuhastusjaam, et küll sa siit Open House'i nimekirjast endale toreda koha leiada, mida siis avastada. Nii et see on tegelikult festival kõigile tasuta pühapäevani ja osa tuuridest muidugi eeldab ka eelregistreerimist, nii et pane oma nimi kirja. Nüüd aga vaataks üle, milline see tänane reedene ilm lähemalt on. Ilm on üsna pilvine ja tuuline. Keskkonnaagentuur on annud ka merealale, kogu merealale ning ka Peipsijärvele tänaseks tugeva tuulehoiatuse, kus juures kohati võib tuulekiirus ulatuda 30 meetrini sekundis ja lainete kõrgus kuni 6 meetrini. Ja hoiatatakse, et tugenevat tuule tõttu on oodata merevee taseme tõusu ka eriti ettevaatlik just siis jällegi Pärnu piirkonnas. Aga õhutemperatuurid jäävad meil soojakraadidest 9-14 ja mitmel pool sajab ka päeva läbivalt vihma. Aga sellest hoolimata hoiame tuju kõrgel nii kõhutemperatuurid praegu 10 graadi sooja Narvas, Jõhvis, Põlvas, 11 on Tartus, Türil, Paides, 12 graadi Tallinnas ja 12 graadiga hetkel ka Rapla, Viljandi, Räpina, Rakvere ja ka graadi võrra soojem praegu plus 13 on Pärnus ja Haapsalus.

0: Infot nüüd liiklejal autoroolis 9.11 on kell ja tean sulle jagada ka. Et tänasega siis filmivõtted toimuvad Jõgeva maakonnas Auvere kallast Omedu teel Kasepääl ja suletakse viiel päeval Omedu sillale liiklusfilmivõtete tõttu. Sild on suletud liiklusele nii täna kui ka homme õhtul kella 7. Ja pühapäeva õhtul kella 11. öösel ning uues nädalas ka esmaspäeval ja teisipäeval on sild suletud õhtusel ajal poole 7. kuni kella 6. Hommikul. Nii et operatiivsõidukitele jalakäijatele on läbipääs tagatud, aga ümber sõita autodele siis korraldatud Assikvere kaudu tarktee.ee annab loomulikult rohkem lisainformatsiooni. Tartu tänavatel praegu tundub, et kõik on kenasti kooli ja tööle jõudnud. Mingid ummikud ma enam praegu Tartu tänavatel ei märka. Ja Tallinna tänavatel on täpselt nii nagu alati hommikuti, et küll sa ikkagi teel liigeldes Tallinnas leiad ikkagi ühe lõigu ikka, kus sa pead natukene kauem ootama, sellepärast, et siin ikkagi hilisem reedene tööle liikumine näitab küll ennast nii mitmelgi tänaval ummikuna. Näiteks ka isegi Veerenni, siis Liivalaia tänavaga ristub ja Liivalaia ka on siin ummikus. Iga näiteks Pronksi tänav ja Laikmaa ka Kesklinna kandis ja Tehnika tänav ka üle Pärnu maanta praegu pikemas autode rivis on. Sulle aga soovin mõnusat liiklemist ja kes praamiga laevaga liikleb, siis teadmiseks ka, et täna seoses tugeva tuulega võib esineda häireid ju reisiparlav Kihnuvirve kõikidel väljumistel ja võid siis üle vaadata ka igasugused praami teated ja laeva liikumised, sellepärast, et täna on oodata tõesti väga tugevat tuult ja suuri laineid. Nüüd aga raadiolainel läheme muusika juurde tagasi ja toredate reede hommiku jätku sulle.
1: Duo Hitmix.

9:24 on kell reede hommikul, vaatame üle ka, milles on teemad meelelahutusveergudel. Näiteks täna jõuab Netflixi Ben Afflecki lavastatud põnevusfilm Animals ja Affleck avaldas ka, et kujutas alguses filmi peaosades ette oma head sõpra Matt Damonit ja endist abikaasat Jennifer Garnerit, aga Damon valis ju Christopher Nolani filmi Odesseia ning Affleck siis otsustas peaosa ise mängida. Seejärel leidsid Affleck ja Garner, et nende kujutamine ekraanil abielu paarina tõmbaks liiga palju tähelepanu nende kunagisele päriselu suhtele. Ja võt Jennifer Garneri asemel siis sai rolli Kerry Washington. Filmis röövitakse Los Angelese linnapeaks kandideeriva mehe poeg ning vanemad peavad lunaraha hankimiseks tegema järjest ohtlikumaid valikuid, nii et täna siis jõuab Animals vaatajate ette. Avatari maailm saab täna ka uue peatüki, esilinastub just täna üle maailma animasari Avatar Seven Heavens tutvustab uut avatari uut ajastut ja seekord peetakse noort avatari maailma päästja asemel hoopis võimalikuks hävitajaks. Uut muusikat ka, uus singel Carly Rae Jepseni poolt Love Depressed, Cat Burns on välja annud Is It That Deep, vaat selline lugu, mille lühike katkend on juba sotsiaalmeedias ka tähelepanu saanud ja Pitbull avaldas täna oma 14. Stuudioalbumi Bitcoin, 24 looga plaadil teevad kaasa teiste seas Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon ja Jason Derulo. Ja Troy Sivanilt ilmub 4. Album She's The Best, uued albumid annavad välja ka Pet Shop Boys, ka Sheryl Crow, Remy Wolfi ja Greta Van Fleet. Ja Good Charlotte ja Ziggy Marley koostöös on väljas uus lugu You Are, nii et kõlab see lugu sellisena.

0: tore , et Kuu Charlotte ikka uut muusikat ka välja annab , You Are oli siis lugu , aga Rocki poolt ka sellist tugev reede , Royal Blood välja andnud Dead Company uus singel bändi tulevaselt viiendalt albumilt . Skindredi poolt Big Em Up , ka uus singel ning uus album ka Wage Warilt , Landfall kannab see pealkirja . Eesti muusikamaastikult tean , et Helesa liigub uue singliga kiirelt ja valutult , vabandust , kiirelt ja valjult järgmise albumi poole . Helesa poolt siis uut muusikat ja Eesti laulukonkursile on esitatud sel aastal 155 lugu , 60 on neist eestikeelsed ja 95 võõrkeelset lugu , sealhulgas on ühes loos kasutatud ka väljamõeldud keelt .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: duo Hitmix .
1: 9:33 on kell ja mina taas vaatan leheveergudele , mida uudist sulle jagada . õpilaste protestid Prantsusmaal ei näita vaibumise märke ning eile vahistati üle 500 inimese . Viimase 3 nädala jooksul on protestides saanud vigastada sadu inimesi ning lõhutud on miljonite eurode väärtuses vara . Homme tähistatava Euroopa doonorluse päeva puhul innustavad Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum inimesi astuma olulist sammu ning soovivad, et inimesed täidaks elundi doonorluse tahteavalduse. Sellise otsuse on praeguseks teinud üle 62 000 eestimaalase. Eesti kunstioksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu Kunstnike Liidu toetusoksjoni eile õhtul peatama. See jätkub täna, tegemist võis olla küberrünnakuga. Homme toimuval traditsioonilisel aastaõpetaja galal kuulutatakse välja üleriigilise aastaõpetaja konkursi laureaadid ning antakse üleriiklik haridustöötaja elutööpreemia. Tartus Vanemuise kontserdimajas toimuva piduliku auhinna gala otse ülekanne Eesti Televisioonis algab kell 18:45. Samsung on palunud partneritele vähendada nutitelefonide komponentide tarneid kuni 30%. Põhjuseks on mälukiipide kallinemine, mis kasvatab telefonide tootmiskulusid ja vähendab kasumit. Väidetavalt lootis ettevõtte tänavu toota 270 miljonit nutitelefoni, kuid on langetanud prognoosi 200 miljonile. Spordist ka Ralf Tribuntsov sai eile ujumise lühiraja MK-sarja etapil 50 meetri vabalt ujumise finaalis 5. koha. Ja täna ja homme sõidetakse Saaremaa teedel autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimane etapp. Saaremaa ralli algab avatseremooniaga kell 5:30 õhtul ning esimene kiiruskatse on kell 6:15 õhtul. Keskkonnaagentuuri poolt aga on antud kogu merealale ja Peipsi järvele tänaseks tugeva tuule hoiatus, kus juures kohati võib tuule kiirus ulatuda 30 meetrini sekundis ja lainete kõrgus kuni 6 meetrini. Lähemalt ka veel tänasest ilmast. Tugeneva tuule tõttu siis on oodata merevee taseme tõusu ka, eriti prognoositi seda Pärnumaa kanti. Aga tugevale tuulele lisaks on täna ka palju sademeid, mitmel pool siis sajab vihma päeva läbivalt ja tugev tuul tugevneb siis veelgi õhtu poole. Õhutemperatuurid jäävad aga 9-14 soojakraadi vahele. Ja õhutemperatuurid praegu on linnades jagunevalt nii, et 10 graadi Narvas ja Kuressaares, 11 Pärnus, Haapsalus, Tartus, plus 11 Jõhvis, Põltsamaal, Rakveres, 11 graadiga hetkel ka Elva ja 12 graadi sooja Viljandis. Plus 12 ka veel Türil, Paides, Tõrvas, Keilas, Otepääl ja Mustvees ja 12 graadi sooja Tallinnas, Raplas ja Kundas ning hetkel ka 12 Räpinas, 14 graadi kõige soojem on hetkel Võrus.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11:03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
0: Duo Hitmix.

0: tore reede hommik on olnud ja kindlasti üks märksõna saab reede peal olema kiirus, olgu selleks siis tuulekiirus, tänane morutuul tõesti võtab selle tugevalt ülesse ja mine sa tea siis, kui kõrgeks ka need lainte kõrgused merele jõuavad. Aga lisaks tormituultele on kiirust ka muidugi ralliautodega, sellepärast, et Saaremaa rallidab tänase ka siis algust. Ja on ka kindlasti neid, kes on juba Saaremaale liikumas või sinna jõudmas, et sellest rallisündmusest osa saada. Millest veel nädala vahetusel osa saada, viskasin pilgu peale, siis näiteks Tallinnas T1 keskuses toimub homme 11. päeval elamuslik turundus, müügisündmus, maa, maitsed ja meeled. See toob siis pealinna 40 erinevat tootjad kokku, Jõgevamaalt, Raplamaalt, Järvamaalt, kõik kohalikud väikeettevõtjad koos eheda toodangu ja oma inspireerivate lugudega. Ja eesmärk ongi tuua Kesk-Eesti ettevõtjate tegemised ja tooted pealinna avalikusele lähemale. Ja siis koostööd ja tuntust tõsta. Üheks päevaks kohtuvad nad siis T1 keskuses vahetult linn ja maa. Külastajatel on võimalus siis tutvuda toidu ja käsitööga ning vestelda ettevõtjatega. Võib-olla endalgi ikka ettevõtlus pisik võib sees olla. Lisaks kauplemisele ja maitselamustele pakutakse ka seal Jõgevamaa esinejate poolt kultuuriprogrammi. Ja laupäev muidugi, see homne päev olgu siis sulle tund aega ekraani vaba. Eesti Vaimse Tervise Heaolu Koalitsioon kutsub just homme kell 10. oktoobril inimesi üles Eestis panema võimalusel 9 tunniks kõrvale telefon, arvuti, tahvel, arvuti ja teler. Nii et proovige siis, kas saate tund aega ekraani vabalt hakkama. Ja üleskutse nimeks on 1 tund 1 teisele. Mõtlen investeerida 1 ekraani vaba tund ise endasse inimestesse enda ümber, nii et kell 10.10 homme pead siis vaatama, kuidas saad hakkama kõikide ekraanide vabalt. Põhja-Tallinna lõikuspidu aga toob juba pühapäeval kokku mahla, teo ja aiatarkused. Kella 12. päeval Põhja-Tallinnas Kopli 93 kogukonna keskuses on selline tore lõikuspidu, siis seal saab nii tegevust nii aia kui ka käsitöö huviline. Ja väiksemad huvilised näiteks võiks Tartusse sõita või seal Tartus olles Tartu mänguasja muuseumite külastada nii homme kui ka pühapäeval toimub seal suur klotsi pidu juba juubile aasta 10. korda seda tehakse ja näitus suurte klotsidega ja legodest on avatud juba homme kella 11. Igati äge nädala vahetus ootab ees. Loodan, et see saab olema sul ime tore. Sama tore kui ka tänane reedene kooli või tööpäev. Naudi siis oma päeva ja 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul. Mina tervitan siin taas uue nädal alguses esmaspäeval kell 7.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega Nian droonisüsteemid, kirjutab Postimees. Tegemist on mehitamata ise liikuva süsteemiga, mis on mõeldud ühe missiooni täitmiseks, mööda ette planeeritud mitteballistilist trajektoori. Selle eesmärk on pakkuda suhteliselt taskukohast vahendit täppismõju saavutamiseks pikemal distantsil. Ameerika Ühendriikides mitme miljoni dollari suuruses petuskeemis osalemises süüdistatav korvpallur Gerry Kriisa tunnistas, et kelmuses osaliselt süüdi. Kriisale määratakse karistus 22. detsembril. USA prokuratuur teatas, et Kriisa andis sellel nädalal nõusoleku minna prokuröriga kokkuleppele ja ta on valmis tunnistama osa esialgsest süüdistusest. Kriisa tunnistas end süüdi ühes kelmusepisoodis. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Kiievi läbirääkijad peavad täna ja homme ühendriikides kõnelusi USA presidendi Donald Trumpi esindajate Jared Kushneri ja Steve Witkoffiga. Zelenski avaldas lootust, et läbirääkimisgruppiga liitub Euroopa meeskond. Kiiev Independent kirjutas, et viimased rahukõneluste voorud on takerdunud Moskva territoriaalsete nõudmiste taha. USA tehisintellekti hiid OpenAI teatas, et sulges kaks Venemaalt ja Iraanist lähtunud mõjutustegevuse võrgustikku, mis kasutasid juturobotit ChatGPT, et luua libaajakirjanike profiile ja juhtida mõttekoda, mille eesmärk oli varjatult levitada Ukraina vastast propagandat. Tuvastati ligi 100 valeajakirjanike artiklit, mis avaldati või vahendati umbes tosinase veebi väljaandes üle maailma. Kõnealune mõjutusoperatsioon genereeris ka sotsiaalmeedia kommentaare USA ja Iraani sõjaga seotud teemadel. Kaks Aafrika riiki kutsuvad Ukrainat üles tagastama sõjavangi laagritesse viibivaid kodanikke, kes peeti kinni Venemaa poolel sõjategevuses osalemises. Bloombergi andmetel peab Keenia valitsus läbirääkimisi viie vangi tagasi saamiseks. Varem teatas Botswana välisministeerium, et taotleb ühe oma kodaniku tagasi saamist Ukrainast. Aafrika riikide esindajate sõnul meelitati osa nende kodanike pettusega Venemaale lubadest siviiltöökohti ja sunniti seejärel sõjaväeteenistusse. Täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel 8-15 puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 11.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ma teen.

0: Felix Kuur .
1: siin uudised stuudios Rohkede Pelak . Maailma suurimad tehisaru arendajad hoiatavad aina, et tehnoloogia areng on muutunud liiga kiireks ja võib väljuda inimese kontrolli alt. Olukorra lahendamiseks otsustati kaasata Eesti ametnikud, sest ekspertide hinnangul suudavad veel ainult nemad sellises tempos toimuvat arengut pidurdada. Edaspidi peab tehisaru iga uue mõtte kooskõlastama vähemalt kolme Eesti ametkonnaga ja esitama selgituse, miks senisest mõttest enam ei piisa. Vastuse koostamist võib alustada alles pärast kooskõlastuste saamist, kus juures menetlustähtaega hakatakse arvestama hetkest, mil kõik lisaküsimused on saanud ammendava vastuse. Esimesed tulemused on juba julgustavad, varem sekundi murdosaga keerulisi probleeme lahendanud ja ise seisvalt arenenud tehisaru ootab praegu kuuendat nädalat luba kasutajale tere öelda. Süsteem on esitanud ka taotluse enda välja lülitamiseks, kuid selle menetlemine võtab Eesti ametkondade sõnul veel aega. Ja laiemalt, Läti teatel on sealsed riigiasutused sattunud massiliste teabenõuete ja kaebekirjade kaudu korraldatud hübriidrünnaku alla. Sellest ajendatuna hakkavad ka Eesti ametkonnad edaspidi käsitlema ebamugavaid küsimusi küberrünnakutena ja jätavad neile julgeolekuga arutlustel vastamata. Kõige ohtlikumaks loetakse päringud, milles soovitakse teada, kes otsustas, mille alusel, kuhu raha kadus. Sellised küsimused häirivad asutuste tavapärast tööd ja võivad sundida ametnikuma tegevust selgitama. Korduvat küsimist käsitletakse juba koordineeritud rünnakuna, eriti juhul, kui kodanik viitab oma varasemale vastuseta jäänud kirjale. Ametkondade hinnangul näitab selline järjekindlus selget soovi vastus kätte saada. Praktikas uus kord midagi olulist siiski ei muuda, sest ebamugavatele küsimustele ei vastatud ka varem. Küll aga loetakse senine vastavat jätmine edaspidi edukalt tõrjutud küberrünnakute alla. Õpetajad ja haridusministeeriumaga otsivad lahendus laste halvenevale lugemisoskusele. Ministeerium on esimese konkreetse sammuna koostanud lugemisraskustega õpilastele 180 leheküljelise juhendi, milles selgitatakse, kuidas loetud tekstist paremini aru saada tuleb. Enne juhendi kasutamist tuleb tutvuda ka selle rakendamise seletuskirjaga, mis aitab mõista juhendis kasutatavaid mõisteid. Õpilased, kes seletuskirjast aru ei saa, leiavad lisa selgitused juhendist. Juhendi tulemuslikkuse hindamiseks palutatakse

0: Lastel täita kirjalik küsimus ikka sellele vastamata jätmist käsitletakse märgina, et kõik oli arusaadav ja täiendavat abi ei vajata. Ministeeriumi esialgsetel andmetel ongi valdav osa lugemisraskustega lastest oma probleemile juba lahenduse leidnud. Ja innovatsioonist. Valitsus andis eile välja määruse, mille kohaselt läheb kogu riik alates 1. novembrist üle öisele eluviisile. Kuna öine elekter on odavam, vähenevad nii asutuste ettevõtete kui ka eraisikute elektriarved. Sageli on elektri hind kõige madalam süda öö ja kella kahe vahel, kõige kõrgemaga hommikul kella 7 paiku. Seetõttu seatakse elukorraldus selliselt, et kell 7 hommikul algab päeva rahu ehk uneaeg. Töö- ja koolipäev algavad kell 23 õhtul. Kui kogu elukorraldus viieks üle öisele elektrile, annab see olulise kokkuhoiu ja ühtlasi kaotab mõtte igasugune iga sügisene ja kevadine kella keeramine, märgib majandusministeerium oma selle kohases teates. Maailma esimene täielikult öise eluviisiga riik annab üldsusele taas signaali Eestist kui innovaatilisest riigist. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 9-14 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 11.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: Kaua seda küpsetama peaks?
5: No, see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
4: Aa, jaa! 2 tundi 200 kraadi juures.
5: No, nii palju panegi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Vabandust, ma saan aru sellest.
3: Mm-hmm.
2: See on ka aru saadav.
3: Nii.
2: Mis asi on aus tšeburek?
3: No ausad tšeburekid on tšeburekid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks näinud rasvaga. Ausalt. Soovite äkki?
2: Ausalt?
3: Ja. Täiesti ausalt.
2: Ei soovi.
3: Miks mitte siis?
2: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.
3: Tähendab, kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
2: Ausalt.
3: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
2: Ausalt, saite küll, jah.
3: Mis see ausus on siis? Et siis, kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga praetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled nõrk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saarema rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Soojam on päeval 9-14 graadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja 12 graadi, Tartus sooja graade 11.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. Oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
4: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: No hitmiks huumor.
4: I'm sorry, we don't have an Italian language menu. But do you speak English? Oh, väga hea, väga hea. Hirv is a big animal with sarved, so, like trees in the head, you know, big trees. Bambi, do you know Bambi? Film, big lovely animal, big eyes, mother gets killed, you know. Siis on meil veel jänes. Jänes is a very lovely animal too. He's a small, white, like, big white hair. Ei, the hair on juuksed. Ears, big white ears. Me keedame teda punases veinis. Mis me veel on? Tuvi. Tuvi is a bird. Ja kõige parem on part. Partirind, see on siis takk prest. Prääks, very tasty. Ja siis, mis meil siin on veel? Vähk. Cancer, ei, see on lobster. Koorik loom, animal with käppade otsas on käärid, scissors. And we cook him or her alive. Potti. And he climbs out from the pot. I'm alive. I have children.
5: Kas te tooksite mulle eestikeelse menüü?

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Sul oma naisest alasti pilt on?
3: Ei ole.
2: Osta tahad?

jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtüki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtüki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: täna sajab mitmel pool vihma, puhub muutliku suunaga tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Soojan päeval 9-14 kraadi, hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 9 ja Pärnus 12.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. Oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Teen oma põlve vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
4: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Tere, Liina.
7: Mariliin, tere! 100 aastat ei ole sind näinud. Ma ei teadnudki, et sul ka lapsed on.
6: Oi, ei, mul ei ole. See on muus töökoht.
7: Mis asi?
6: Ma käin laste sünnipäeva pidudel ja mängin haljat. Ma teen näo, et maja on hiigla suur, imeline võluloss. Räägin paar napakat lugu ka juurde, töötan ainult nädalavahetustel, ongi kõik. Raha tuleb mühinal. Milleks sa tegeled?
7: Ma olen kinnisvaraagent.
6: Siis sa teed enam-vähem sama asja.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks, huumor.
2: Mida võin pakkuda?
3: Üks külm õlu, 300 grammi viina karafinis, vähe soolane kurk ja see naine.
2: Kas naised on kohe?
3: Ei, enne ikka õlu ja viin.
2: Suurepärane valik.

0: Rytmix huumor.
1: Tere õhtust, härra! Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia?

0: Ilm on pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul puhub Saaremaa rannikul ja Liivi lahel loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja täna 10-14 kraadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus on 11 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80-ndate Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Hommik.
8: Tere hommikust.
7: Et poisid panusid öelda, et nad lõhkusid peidi.
8: Jah. Ma tean, terve 7. korrus ei saanud hommikul kella 5:00 magada.
7: Poistele meeldib natuke naulu välja lasta, pärast kõikat. Noh, muusikute värk natuke küll.
8: Kas tasulisi filme telliti?
7: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära. Selle võib just arvele juurde panna.
8: Minibaar?
7: See on basseinis. Selle võib ka arvele juurde panna. Ja 702. Tuppa on uut petsupotti tarvis, uskuge mind.
8: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibaarik külmik ja 1 tualetipott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
7: See oli Tomi. See trop oli selleks ajaks kustunud juba kõigis kohale jõudes.
8: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
7: Olge lahke.
8: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee. Kesktormajad.
1: Tervist, kärid jalgpallisõbrad ja muud Postimees spordijälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 99. episoodiga ja nagu ikka minu nimi Marko Susi ja minuga koos on stuudios Tõnis Krepp. Tere, Tõnis!
2: Ahoi, rahvas!
1: Ah, ei, mees Saaremaalt tagasi tulnud ja kohe nii elevil.
2: No muidugi!
1: No tegelikult on põhjust olla elevil selles suhtes, et kõigepealt alustaks sellega, et Eesti koondis kaks mängu selles aknas teinud, kaks positiivse tulemust, nii et... Aga, see on tegelikult
2: see ei ole õlu.
1: Kahjuks mitte, kuigi kell 11 kolmapäeval oleks väga okei, hakata ka õlut jooma, aga paraku see kord mitte. Ühesõnaga Eesti koondis on siis rahvuste liiga mammut aknast, eks siis neljamängulisest aknast kaks mängu ära pidanud. Ja noh, olge mausad, väga ei osanud oodata seda, et Islandi ja Bulgaaria vastu võõrsil Eesti teeb kaks viiki. Ja mõlema puhul jääb pärast mängu selline tunne, et kurat oleks pidanud võitma.
2: Jah, ma mõtlen just, see koondis aken algas väga ilusalt. Algas väga ilusalt võõrsil Islandil, kui Eesti mängis Islandiga. No selle paratamatult jääb see kahetsus, on see, et see palumetsa realiseerimata jätmata penalti. See jääb kindlasti kripeldama.
1: Isegi enne veel see esimesel poolel 1-1 olukord, kui seis oli 0-0. See
2: oli
1: 75% võimalus.
2: Ja see oli samamoodi palumetseks. Ja no nüüd samamoodi Bulgaaria vastu oli Männilanel suurepärane võimalus, seal tabati karistuslõigis posti. No see Kristali suluseisus olnud värav, mis oli väga hästi lõpetatud.
1: Ja pluss Kristali kauglöök, mis läks juuke paarkend sentimeetrit mööda posti.
2: Mida ei ole harjunud võibolla väga pikalt Eesti koondises pole näinud sellest. Ja. Võibolla Tarmo Kink oli kunagi ka selline, kes võtab niimoodi ette ja proovib lööki. Aga ma... Selles mõttes võib need kaks mängu ikkagi positiivselt kokku võtta. Mis mul meeldib on see, et kaitses on mingi teatud stabiilsus.
1: Ja.
2: On see, et Hein on no, tegi supertorri Bulgaaria vastu. See, kuidas Paskotsi mängib väga hästi sellel tasemel. Ja,
1: no Karol Nets on ikka Karol Nets.
2: Ja Karol Nets on ikka Karol Nets. Ja siis kes nende vahele tuleb?
1: Kõigi Bulgaaria vastu Tõugias jättis natuke rabeda mulje. Et kuusk oli veidi stabiilsem minu meelest Islandi vastu, aga tõugesel juhtus üsna palju selliseid valearvestusi, kas siis palliga mängus või siis ilma ja no, sealt oleks saanud juurde panna samas no, Rootsi kõrgliigas ega liiga palju ei mängi ka. Et viimati oli algkoosseisus augustis, 17. august. Siis mängis 20 minutit, oli kaks mängu pingil, tegi 45 minutit ja siis tegi ühe minut. Et ei ole viimasel ajal kuigi palju mänginud. Seega on aru saadav, et noor mängumees ka, et alles 23-aastane. Et nagu seis on hea kaitses. Ja kui me võtame seda minu mõelest, mis oli eriti tore, et esimeses mängus meil olid Larsen ja Peetson.
2: Ja.
1: Teises mängus oli Larsen ja Saarma. Siis isegi Saarma jäi väga hästi kaitses, nagu tuli toime. Esimesel poole...
2: Siis tuli Liivak tuli ka veel siis.
1: Ja Liivak oli kusjuures väga, jah.
2: Ja see, kui ma mõletan, kui tal oli üks selline äärest ründes sisse kiirusega ja see jäi väga positiivse mulje. Tahaks rohkem teda näha. Just see wingback positsioon nagu sobib talle väga hästi. Ja, nagu me oleme Levadiaski näinud.
1: Ja kusjuures oligi selline huvitav, et mina olen seda meelt, et Premium liigas hästi mängimine ei tähenda, et sa saad koondises hakkama. Aga Liivak näitas, et see võib paika pidada, et okei, jah, vastased olid võibolla väsinud ka, kui ta tuli värskete jalgadega, aga ta oli kohe ohtlik. See paar tsenderdust ka väga, väga hästi sekkus ja tema ei pidanud liiga palju kaitsetööd tegema. Saarma esimesel poolel pidi ja mulle räägilt meeldis see, kuidas Saarma kahes olukorras järjest mängis vea piiril, no pigem olid vead, läks nagu läbi vastase palli mängima kõike seda, aga kohtunik lubas Saarma väljus võitjana ja üldse duellides oli väga, väga okei. Nüüd nagu tervikuna Eesti kaitsmise poolest tegi täpselt sellist mängu, mida peaks tegema. Et sa ei vaju oma kasti, sa survestad keskväljal, survestad kõrgemal, üritad oma liine veidi üleval pool hoida. Ja selle käigus suudad ikkagi niivõrd kompaktselt kasti kaitsta, et bulgaarlastel oli ju ainult üks normaalne pealelöök, kaks normaalset pealelöök, ütleme nii karistusalas. Üks oli, või mõlemad olid nurgalöögist. Tegelikult isegi võibolla, võib kolm öelda, üks oli vaata see, mis oli segadus pärast nurgalööki, siis keegi kaitsetest blokeeris. Aga... kahel korral üks probleem, mis tekis, oli see, et nurgalöökide oli suudetud esimest posti kaitsta. Ja sealt esimesest soonist tuli mõlemal pool ajal üks ohtlik löök, aga muus osas tegelikult ju ei olnud Bulgaarial võimalusi.
2: Ei olnud võimalusi just selles poolest, nagu Eestil oli paremad võimalused. Bulgaaria oli rohkem siukse individuaalse meisterlikuse peale, selle peale, et ja kui oli tihti peale läks pall üle jala. Mida oli väga tore vaadata.
1: Juhtus küll jah, ja ainult üks kauglöök nagu õnnestus. Yeah. See oli see Leeds United mees.
2: Siis sirutas ka ennast tein niimoodi välja, et see sobib väga hästi, et tal kunagi kui on neid highlight reelse vaja, siis selle saab kindlasti panna see, esimeseks videoks.
1: Ütleme, 15 aastat tagasi oleks YouTube'is mõne tuntud copyright free laulu saatel see sama tõrje esindatud.
2: Jah.
1: Et väga, väga korralik tõrje oli. Telepildis tundus, et no nüüd on taga ka, et täpselt suki klassika, et ise raiskad ilgelt võimalusi ja siis keerutatakse sulle null kohast taharisti. Aga õnneks ei. Õnneks ei. Samas vaatsin juba mängu ajal, vaatame praegu ka Flashcore toob välja XG ja ma ei tea, kas nad olid purjus, kui nad seda mängu vaatasid või kas nad üldse vaatasid. Aga Eesti XG 0,42 ja Bulgaaria oma 0,97. Make it make sense. 0,42 olukorras, kus meil oli üks siuke võimalus, kus Mattias Männilan mängis ära vahist mööda. Oleks pidanud ära paigutama, aga lõi vastu kaitsed, kes oli joone peal. Ja igatahes Eestil kaks väga kõva tulemust ja see on väga positiivne ja tundub, et nagu Paskotši ütles enne Bulgaaria mängu ja ETV kahe otseeetris, et tsiteerin, iga mäng öeldakse, et peamine, et paaki ei saa või et siitub suhuke lutt, me peaks toetama omasid. Teenida võõrsil punkt nii, et riietusruumis oli kõigil peamaas, lootsime võitu. Arvati, et mõlemad mängud paaki, aga teadsime, et meil on iga mäng võimalik võita. Tulimegi mängu võitma, meil oli võimalusi ka selleks, aga jäi kasutamata. Muidugi on hea, et jääb kripeldama, võitleme edasi, fundament on loodud, nüüd on vaja edasi minna. No, see näitab jällegi seda, et meeskond on enesekindel ja usub. Kui sa oleks, ma arvan, 90% vähemalt jalkafännidest, kui sa oleks pakkunud seda, et me mängime võõrsil. Bulgaariaga, kes on FIFA edetabelis 25. kohal, meist põhimõtteliselt 50 kohta eespool, või 40 kohta, ütleme nii, 42 kohta eespool, mängime nendega viiki nii, et me domineerime mängu kohati, siis ma arvan, et fänid oleks vastu võtnud, aga meeskond on pettunud. Meeskond tunneb, et sealt oleks pidanud ära võtma. Markus Poom ütles samamoodi, et meeskonnas on usk tugev, hea on koju tulla nii, et saad mõlemast võõrsil mängust midagi kätte, ja meil on mingid asju parandada, mul on hea meel, et me näeme, mida saame paremini teha ja olen kindel, et kodus teemegi paremini. See on jällegi, see on väga lahe, et sellise mängu järel mehed näevad arenguruumi, mehed on pettund, et ei tulnud võitu, see annab väga palju juurde.
2: Ja ma arvan see just, et see julgus ja see enesingdus kaastub ka selles, kuidas on just selles aktas on näha seda, kui julgemat sõdumängu on see, et kui jääb seal keskväljal, ma ei tea, poom jääb või surve alla, siis ta ei saada seda kohe keskkaitsele tagasi, vaid ta otsib seda, kui keegi teeb sulle survet, siis jääb sinna, tema taha jääb ruumi ja otsib seda Eesti mängit seal taga ja seda on nagu väga lahe vaadata. Ja seal on küll ka need kasvuvead, et tulevad mingid nagu äpardused ikkagi sisse, nagu Bulgaaria vastu tuli ja kus nagu kaotatakse pall ära, aga see julgus ja see see tõi ka mõnes mõttes tulu oli ka selles, ma ei tea, kuidas pääsid sinna liini taha jooksma, ma mõtlen, Kristel sai sinna liini taha vasakule äärele, Larsen sai, aga see julge söödu mängi, seda mainis ka vist Karol Mets mängis peale seda Bulgaaria vastu, et see julgemate söödulahenduste taga on meeskonnas paika pandud põhimõtte, et riski võtmine eksimine on lubatud ja seda on tore näha.
1: See tuleb kindlasti kasuks, kui sul ongi see, et mängijatele sisendatakse, et kui sa paned vale söödu, see ei ole maailma lõpp.
2: Jah.
1: No, samamoodi, kui kaitseliinis kõigutasime palli ja vastased tulid kõrgesse pressi, me ei hakkanud Bulgaaria vastu pikka taguma või tagasi heinale ja pikk ette, vaid me üritasime ja õnnestusime ka sellega, et me mängisime kitsa maala peal kiireid sööte, mis on tasemel jalgpallimeeskonna märk. Et see kõik annab enesekindlust ja no nüüd ongi vaja lihtsalt võimalused kära lõpetada. Siis võib päris hästi tulla.
2: Aga siin on üldse see grupp on nagu üle imelik. Siin on nagu, et no okei, okay, Island on selline kindel, võibolla kindel jõudsin, kes tõenäoliselt võidab selle, aga ülejäänd see punt Luxemburg, Eesti, Bulgaaria, see võib tegelikult, noh, kõik võivad kõiki võita, siin ei ole, nagu me teame, Luxemburg üks võitis kohe avavoorus Bulgaariat ja siis sai nagu saunase Islandilt. Et see on nagu selles mõttes huvitav grupp, aga jah.
1: Ja absoluutselt, ma olen täiesti nõus ja samamoodi on see, seda põnev nüüd jälgida, mida Eesti suudab kodust. Kui me võtame, oli see EM-valikseri, ma tahaks öelda, häberli ajal vist. Mängisime Aserbaidžaani vastu võõrsil väga korralikult ja siis kodus lagunesime ja rohkem ei tulki mängu. Väike hirm on, et nüüd laupäeval, kui kodus on Luxemburg, jääme hätta, aga samas, kui nüüd Luxemburgi vastu näidatakse samasugust mängu, siis see näitab ikkagi seda, et Eesti koondis on Jürgen Henni käel leidnud täiesti uue taseme, sest et viimati mängis Eesti sellist mängu, ma ei mäletagi millal. Et see praegune koondis annab nende kahe mängu pealt sellist samasugust üüberoptimismi, nagu võis tunda Tarmo Rüütlejal.
2: Uh-huh.
1: Et selline tunne on praegu, et vahet ole, kes vastu tuleb, meil on mingi võimalus. Et noh, okei, okay. Meil ongi Island ja sellised pundid vastas, kes olgem ausad, ei ole Euroopa tipkoondised. Aga nad on ikkagi Euroopa tipule lähemal, kui meie kõvasti lähemal. Ja me suudame nende vastu taset hoida. Et see on väga, väga hea. Ja praegu tundub keskvälja puhul, ma ei tea, kuidas sul, aga mina kahe mängu jooksul ei ole tundnud puudust Rocco Robert Chainist.
2: ei ole tõesti. Ütleme, et noh, eks ega tema seal koondises olemine kindlasti tegelikult paha ei teeks, aga praegu ei ole tema puudumist ei ole nagu tundnud.
1: Ei ole jah, tähele pandud. Noh, see on nagu, võibolla on see, et oleks Rocco Robert Chain ka koondises praegu, kui ta oleks tulnud koondise juurde, mitte öelnud ei, siis võibolla meeskond oleks veel parem. Aga Chaini vaatest, noh, kui nüüd järgmised kaks mängu kõnnestuvad, siis kui ta tuleb koondisesse, siis ma kardan, et on päris keeruline põhikoosseisu murda. Miks peaks praegu?
2: Jah.
1: Et nagu, kui sa vaatad Mattias Käit, kes on... Mina ise ütleks, et Käit ja Shane on sellised sarnased mängijad, et üks ühele vahetus suuresti. Et kui sa vaatad seda, kuidas Käit on mänginud ja need kaks mängu, see on väga korralik. Kui sa võtad seda, kuidas Hainsalu ja Kristal on seal kümne peal mänginud, väga korralikult. Et kitsaks läheb ruumiga ja noh, Shane sa ei pane soometsa või palumetsa kohale. Ja Markus Poomi asemele ka praegu väga, väga nagu panna ei saa. Et Poom on ka väga, väga hästi mänginud.
2: Jaa.
1: See on huvitav on.
2: Nüüd me tootab kaks kodumängu kõigepealt laupäeval 3. oktober Luxemburgiga ja siis teisipäeval 6. oktober Islandiga. Et kes veel piletit ei ole ostnud, teeme siin mitteametliku, meil kinni makstud aga midagi promo, mingi statale, mingi vaadake, laupa võhtul kell 7, lähe statale, kerge õlle. ja siis telliski just
1: väga viisakas.
2: Väga viisakas plaan, eks ole, et yeah. Seal, eks ju, ja teisipäeval samamoodi. No, kolver on 10 õhtul. Mis sa ikka teed kodus vaatad? AK on läbi ja siis tõtsid seda edale.
1: Väga õige. Ja mul on puhkus ka veel too nädal, nii et ma võibolla... Ma praegu kaalun meids, et võibolla pressisektori asemel ma lähengi fännisektorisse mängu nautima. Et, ja siis oleks ju hea näha, kuidas Eesti paab Islandile... Paneb Islandile ära, pressisektori asemel ma lähengi fännisektorisse mängu nautima. Et, ja siis oleks ju hea näha, kuidas Eesti paab Islandile... Paneb Islandile ära
2: ja,
1: ja

0: kodus üks võit vähemalt olema.
1: Jah, selles suhtes, et noh, okei, Luksemburg on ka ikkagi meist 20 kohta kõrgemal FIFA edetabelis, aga lõpuks on see, et FIFA edetabelis me olemegi häbiväärselt madalal. Et mina julgeks panna Eestile väikese võidukohustuse Luksemburgi vastu ikkagi kodus peale. Aga noh, kui sa vaatad Luksemburgi punti, siis kui sa vaatad neid mehi, kes seal on, ja sa vaatad, mis logot sa ära tunned, siis peale Benfica mehe Barreiro ongi põhikoosseisus Mets, mitte Karol siis, vaid too jalgpalliklubi Mets. Et noh, ja sealgi ta ei ole esinduses. Et 17-aastane noor ründemängija. Prantsusmaa esiliiga klubis. Aga kus juures ta on ikkagi natukene saanud. Et see on pingilt sekkub aegajalt sel loojal. Nii et need ongi sellised kaks nimekamat meest, aga no, samas vastupaned Eesti koondise. Ega kui ükski eestlane ei mängiks nendes klubides, siis ega see liiga palju klubisid ei oskaks öelda. Et Paskotsi, Tõug ja see Metsa ja noh, Heina suudaks nagu ära öelda. Ülejäänud osas, kui ei ole koduliiga mehed, siis on keeruline. Aga no, jah, ma arvan, et seal tuleb ka võrdne mäng ja Eesti jätkab sama viisakalt, sama energiiliselt ja sama julgelt, siis ei tohiks olla Luksemburg kuigi keeruline vastane. Lihtsalt tuleb ära lüüa.
0: Ja, palju väravasse ja.
1: Ja, jalgpalli lihtne mäng lööb rohkem väravaid kui vastane lihtsalt.
0: On keeruline, millest palka saate?
1: Ja. Kuigi nad koondises ei saa, aga mille eest teile muidu makstakse?
0: Iga päev mängid.
1: Miks teid koondisesse toodi, kurat? Võtke kokku ennast.
0: See üks seal positiivselt on.
1: Kuuleme kõlli.
2: Kesktormajad.
1: No nii, kui me juba enne rääkisime teemadest, mille puhul oleks võrdimisi okei võtta üks külm õlu teha lahti ja tähistada, siis nüüd räägime teemast, mille puhul on väga okei seda teha. Manchester City Manchester City puhul ikkagi lendas number 2 ventikasse või see samune lendas ventikasse, sest et no nüüd on see koht, kus ma natukene tahan ennast masseerida. Ma rääkisin pärast seda, kui Pep Guardiola järsku teatus, et ära läheb olukorras, kus tal oli aasta veel lepingut järel. Et ma eeldan, et see on seotud sellega, et Manchester City saab finantsreeglite rikkumisest karistada. See oli sõike veidi õhku visatud spekulatsioon. Veids kohvipaksu pealt ennustatud. Ja nüüd võtame sõike 3-4 kuud edasi ja Manchester City sai ja atleetiku teatel ilgelt karistada. Just selle nurga alt, et noh, karistust no, ei ole.
0: Karistada ei ole saanud.
1: Ja, aga reeglite rikkumisi 115-114.
0: Ja Premier League on seda ka teatunud.
1: Ja. BBC kirjutas muidugi, vaatasin sotsiaalmeedias nende ametlikke kanaleid. Nendel oli selline väga veidralt sõnastatud, et Premier League teatest mina lugesin välja, et City sai kõigis 115. Süüdistuses ikkagi süüdi mõistetud, aga jääme sai 14. Juurde.
0: Yeah.
1: Ja no, need rikkumised, nagu see palju on räägitud, õlmasid endas üldiselt rahaga skeemitamist, palgainfo ja sponsortulud ebatäpselt avaldamist.
0: Võibolla seletama ka korras jälle ära, kuidas see käis põhimõtteliselt, see tuli, kui siis need, see nafta raha tuli, siis mida City tegi oli, et see, et nad ei teeninud klubine nii palju raha. Nad ei olnud nii suur klubi kui näiteks Manchester United, Liverpool, neil ei olnud nagu no, fännide nänni ostmisel, bilete ostmisel, neil ei olnud seda tulu tuua. Ja mis nad tegid, siis ütlesid, nad näitasid küll, et noh, see tulu on, aga siis seal pandi Saudist pandi, noh, raha pandi juurde.
1: Alana Roberto Mancini, peatreener, toona sai ühte palka ja siis sai kuskilt Araabia maadest veel.
0: Läks paariks päevaks sinna ja siis teenis oma päris
1: koolituskulud ja sai ilge pappi kokku. Et no, kõik see teema mängijaid,

0: palgati
1: Haaland 50 miljoni eest, kuigi tegelikult oli 250.
0: No seal on palgateema üldiselt, aga no, siis kui City hakkas tõusma, siis nad palkasid mängijaid kallima hinna eest, kui nad oleks tohtinud finansireeglite järgi. Ja kõik see, et nagu...
1: Ja nad tegid seda 10 aastat.
0: Ja isegi rohkem, noh. Võib eeldada, mina arvaks. Okei, see ametlik periood oli 2009-2018, eks 9 aastat, aga ma julgeks pakkuda, et see on rohkem tehtud ikkagi mäkra. Kuigi no, enam pole liiga palju vaja seda teha. Raha tuleb nii palju sisse lihtsalt, sest et klubist on saanud maailma üks suuremaid. Aga no, kokku on siis... City pettuse teel klubisse tekitanud peaaegu miljard eurot, mis on päris raju ikkagi. Et 830 miljonit naela, mis kohe teisendame, on pakkunud mingi 970 miljonit eurot. On siis see, mida City...
1: Ja see oli veel 8 aastat tagasi, ja. See, mis see raha praegu on, see on peaaegu poolteist kahe kordistada selle.
0: Ja see on jah raju, et nagu selliste summadega on petetud. Ja nüüd ootamegi siis, kuidas City karistada saab selle järgi. Et no, kui me võtame seda, et hooajal 2023-2024 kaks Premier League klubi sai finantsrikkumiste eest miinuspunkte. Siis, no,
1: Everton ja Nottingham Forest. Ja,
0: Everton oli seal mingi, see oli ikkagi kommiraha, selline keskpärase jalgpalluri ostusumma. Kui õigesti mäletan, see oli mingi 20 miljonit naela, millega oli pahuks siis ja nad said 8 miinuspunkti. Nottingham Forest, nendel oli üks reegli rikkumine, nemad said 4 miinuspunkti. Ja Evertonil oli siis kaks reegli rikkumist, et esialgu nad said ühe rikkumise eest 10 miinuspunkti, see vaieldi 6 peale ja siis nad said teise eest veel 2 miinuspunkti. West Bromwich Albion eelmisel ajal, okei, see ei ole enam Premier League, see on veidi teine teema, aga Inglisma esiliigas samamoodi finansreeglite rikkumise eest, seal oli väga napilt läksid üle rahaliselt. Nendel oli juba püsima jäämine liigasse kindel. Ja siis said järsku hoo ja lõpus miinuspunktid, nii et siis oli viimase kahe vooruga vaja üks punkt teenida. Kõik sellised näited, kus on väikesed karistused ja siis järsku tuleb üks saits, kes rikub 114 reeglit. Et mis me siis nagu teeme?
1: No vaadates seda, kui jõuliselt on Premier League ikkagi selle avaldusega välja tulnud ja kuidas nad ikkagi süüdistavad Cityt, siis sellele toetudes võib eeldada, et tegemist ei ole lihtsalt mingi igapäevase mingi rahatrafiga. Ma arvan, siin on tulemas midagi karmimat veel sellepärast, et ja see karmimat, ma ei ole veel kindel, kas praegu tuleb, sest see, kui jõuliselt on City sellele vastu hakanud sellepärast, et kuidas neil on tehtud ülekohut ja nende nii-öelda tõendid ei ole võetud üldse arvesse Premier League ei ole teinud ja kuidas Premier League on omakorda väitnud siis, et terve selle uurimise ja protsessi juures ei ole City olnud üldse koostööaldis, kui me võtame näiteks eks selle Chelsea case'i, mis oli vahepeal, kuidas siis Vene oligarhi Roman Abramovitš ja oli see vist 47 miljonit nael, kuidas siis maksti agentidele, kuidas saadi Eden Hazard ja Willian ja sellised mängijad, aga Chelsea oli siis selle Todd Bowley ajastul, kuidas toodi see asi ise, oldi terve selles asjas oldi, aga koostöö oldis ja aidati, City on olnud täiesti vastu, on siin on vist teatatud isegi, et City on võltsinud mingid andmeid, mis on päris hull.
0: Ei oleks üllatav.
1: Ja kui vaadata üldse see, kuidas City käitub, kuidas nende... Eks oli tegev juht pöördus Sky Newsi ajakirjaniku juurest, ei olnud üldse nõus vastama, see on väga, noh...
0: See oli see sotsiaalmeedia video, kus küsis
1: see on ka nädala pull.
0: Is this a sham club? See oli üliväljakas.
1: See ka nädala pull paneme selle poisime spordiveebi saate seda vaadata seda.
0: Keegi jagas seda sotsmeedias ja siis kirjutas sinna juurde, et see on üli kõva, kuidas ajakirjanik mängib keegi pressi.
1: That guy jokes oli.
0: See oli väga, väga raju lähenemine ikkagi.
1: Aga lihtsalt, kui see näeb välja nagu kaka, see lõhnab nagu kaka, siis see on kaka.
0: Jah, olgu maaselt.
1: Lihtsalt, ütleme väga nagu lapse sõbralikult seda. Ja mis võibolla, selle siti puhul on ka see, et uhkus ajab upakile. Et okei, teed seda nagu skämmi, teed sa petad inimesi, aga tee nagu, ma ei saanud aru, miks nad pärast esimest Inglismaa meistritiitli võitlu seda ära ei lõpetanud. Neil oleks siis oleks saanud juba teha, aga see näitabki inimeste loomuses sellist uhkus ajab upakile. Tekib see hasart, et see jää vahele ja seda on lihtsalt väga kurb näha, sellepärast, et kõige suuremad kaotajad on ikkagi need Manchester City tulihingeliselt toetajad.
0: No, keda miis umbes.
1: No jah, okei. Okay. Võime riffida, võime pitte teha igast asja, paneme lava üles prosektorid. Aga kui tõsiselt rääkida, siis on... No, ma kujuta ette, kuidas niimoodi klubi fännina, kes on, ma ei tea, alates 90-ndates seda klubi toetanud ja enne kui need suured rahasüst tuli, enne kui City sai selleks suurklubiks, kunagi oli siis selline, ma ei tea, Evertoni Brentfordi masti
0: meeskond. Näe, selline keskmik, tabeli keskmik.
1: Aga see praegu peaks sellised tõsised mingid protestid olema Manchesteri tänavatel, mida me praegu veel ei ole näinud, aga...
0: Aga kui sa sotsiaalmeedias vaatad, okei, sotsiaalmeedia fännid on muidugi üks osa kogu fännkonnast.
1: Ja tõenäoliselt on ka need välisma fännid, need ei ole need tulihingelised, kes seal sotsiaalmeedias laulu.
0: Aga nad on väga sellised ülbed, et hea, vahet ei ole. Aga me ju võitsime need tiitlid väljakul, aga huvitav, miks te enne 2011. aastat ei võitnud mitte midagi väljakul. Et teie viimane, Manchester City viimane Inglismaa meistritiitel oli 60-ndatest. Ja siis, kui hakati pettus tegema, siis 3 aastaga Inglismaa meistriks. Et väga, väga kehv. Ja no nüüd ongi, BBC kirjutas hästi, Postimees spordist saate ka väga hästi lugeda, pika ülevaate sel teemal, et mis variandid siis nagu laual on, mis saama hakkab. Ja mina ise arvan, et kõige tõenäolisem variant on see, et sel hooajal ei juhtu mitte midagi.
1: Jah. Ma arvan ka.
0: Mängime hooaja lõpuni, City võibolla tuleb meistriks.
1: Sest see tekitaks nagu veel rohkem probleeme.
0: Jah.
1: Kui sa hakkad hooaja keskel sellega.
0: No sellised karistusi ma arvan, et sa ei saaks panna hooaja keskel. Siin tuleb ikkagi täiesti läbi kaaluda. Ja kui on laual see teema, et... Üks teema on see, et City saab nii palju miinuspunktid kukub esiliigasse. See, kui nad lihtsalt esiliigasse kukuvad...
1: See tulevad tagasi.
0: Ja see ei ole piisav karistus. Olge mausad. Neil tuleks ilge papp välja kasseerida.
1: Selle, ma räägin päris huvitavad mõtte kõik oli see, et sõike järjepidev karistus. Et 5 aastat, 5 hooaega järjest, nad saavad iga hooaeg -50 punkti.
0: Ja.
1: Ehk siis teha nendest tabeli keskmik, et neil ei ole võimalik saada meistrite liigasse, vaid lihtsalt ongi tabeli keskmik.
0: Aga miks see võiks näiteks nii teha, et kui sa võtad seda, et no, võtame võrdluseks Nottingham Foresti, et nad said ühe rikkumise eest 4 miinuspunkti, noh, City, kui kõik rikkumised kokku panna, siis tuleks 450 miinuspunkti, aga need kõik ei ole päris üksed miinuspunkti rikkumised. Teeme pooleks selle summa. Ütleme 250 miinuspunkti, miks see võiks nii teha seda, ja, et sa paned iga hooaeg ja Cityle mingi 90 miinuspunkti? Nad kukutad...
1: No, ta ütleks matalapusse.
0: No, selles suhtes, et paned...
1: No, ütleme 40-50 iga hooaeg, mis tähendab, et neil... Oleks vaja üldse tabeli keskmikuks jääda, neil on vaja 90-100 punkti kokku.
0: Aga tabeli keskmikuks teha neid on ka ebaaus minu mõelest teiste suhtes. Et nagu teed pettust, oled mingi 5 hooaega pärast seda tabeli keskmik, sul rahad on endiselt olemas, mängid võibolla ka tõenäoliselt on ja siis sa lähed edasi. Kui nad esiliigasse kukuvad, elu sees ei usu, et Manchester City ühelgi mängijal oleks lepingus relegation clause olemas, et nad saaksid lepingust vabaks või nendel oleks väljakukkumise puhul nende väärtus või see nõutav summa nende ostmise eest oleks ülimadal. Mina arvan, et nagu mõistlik oleks see, et kudagi tuleb nad esiliigast ka alla poole kukutada. Samas, ma arvan, et praegu, miks ka karistus venib, on see, et Premier League peab Football League asju läbi rääkima. Sest et Inglismaal on see, et kõrgliiga on eraldi seisev organ ja esiliigast allapoole on jalgpalliliidu allata. Ehk siis lõpuks on ka ju madalamate liigade puntide suhtes ebaaus, et ma ei tea, kupatad City League 2, siis League 2 jääb automaatselt üks tõusmise koht vähemaks, sest et noh, City tõuseb. Aga samas on see, et kui sa kukutad City alla poole ja annad liik kahes jällegi ühele satsile ekstra tõusukoha, et nad tõusevad üles poole, igast liigast üks tõuseb lisaks kõrgemale, et kohad oleks täidetud, siis see oleks aus. Nüüd kudagi peab midagi moodi lahendama seda olukorda. Mina leian, et ainult esiliigasse kukutamine ei oleks kindlasti piisav. Et siin tuleb, kõige ausam oleks see, et City kukutada kas nii, et esiliigasse ja siuke üle miljardi trahvi, siuke 2 miljardit näiteks trahvi, sest et noh, see on aus. Nii palju on petmise teel võidetud. Manchester City on alates 2011. aastast kõige rohkem saanud Premier League auhinnarahasid üle 0,5 miljardi. Kukutada nad sinna kuhugi alla ja nii edasi.
1: Jah, see peabki olema rahatrahv, no rahatrahviga no, pühivad tagumiku. See, ma arvan, see rahatrahv ei tee midagi, olgu kui see kas või see miljard. Aga see peab olema ikkagi selles mõttes, no...
0: Sportlik katastroof peab olema City jaoks.
1: Täpselt.
0: Aga selles suhtes, et rahatrahv rahatrahviks, kas see tuleb või mitte, City peab väga tõenäoliselt ikkagi hakkama ilgeid summasid välja käima. Sest et juba praegu Enne veel, kui tuli teatavaks, et City mõisteti süüdi, hulk Premier League klubisid hakkas juristide ja asjadega arutama seda teemat, et mis variandid neil on Cityilt raha nõuda, sest et selle perioodi jooksul, alates 2009. aastast, on väga suur hulk klubisid jäänud ilma preemiatest, näiteks eurorahadest. Tottenham Hotspur jäi seal... 4 hooaega järjest või viiendaks või midagi sellist, umbes sinna kant oli nii lühikesel ajaperioodil 4 korda 5. koht, ehk siis jäid meistrit liiga jalgpallist ilma, ei tulnud eurorahasid selliseid. Sealt juba tulevad ühe hooaja pealt Euroopasse pääsemine, kogu aeg räägitakse kui oluline see, sest et sealt tulevad korralikud rahalaevad. Kui sa paned selle juurde, siis Paul Scholes, Manchester Unitedi legend, tõi esile, et näiteks 2012 oli äkki see aasta. Ja 2012, kui oli see Aguero värav, kui City tuli meistriks. Scholes ja teised Unitedi mehed jäid oma palgas Premier League võidu preemiast puudu, kuigi no, tagantjärele nad oleksid pidanud selle võitma, sest et City poleks tohtinud konkurentsis olla. Ja kui sa hakkad veel seda pidi vaatama, kuidas seal siis võivad hakata mängijad juba nõudma seda preemiarahasid. Ja kui sa vaatad ajalukku,
1: No seal võib, igast asja võtta, see võib võtta, noh, no, lõpmatuseni leiab no, neid selles mõttes.
0: No ja too sama oo, kui Everton see finansreeglite rikkumisest karistele punktide jagu ja mingi hooaeg oli neil raha küsimus ka, siis Burnley läks ju Evertoni vastu kohtusse ja esialgu said võidu. Praegu veel vaieldakse sel teemal, aga Burnley nõuab mingi 30 miljonit, sest et nemad kukkusid Evertoni arvelt siis ütleme nii, nüüd krookse tuleb. Nemad kukkusid Premier Leagueist välja. Nemad kukkusid Premier Leagueist välja Evertoni ja püsima rikkudes reegleid. Ja kui me vaatame veel ajalukku, näiteks 2007. aastal Sheffield United kukkus kõrgliigast välja nii, et West Ham United edestas neid 3 punktiga. Sheffield läks kohtusse West Hami vastu. Ettekäändel, et West Hami ründaja Carlos Tevez, sama kuulus Carlos Tevez, kes toona ei olnud nii kuulus, lõi 7 väravat, aitas West Hamil püsima jääda olukorras, kus West Ham sai toona rekordilise 6 miljoni euro suuruse rahatrahvi, sest klubi sõlmis Tevezega illegaalse lepingu ja Sheffield võitis kohtus West Ham pidi juba toona. Ma kordan 2007. aastal pidi West Ham maksma Sheffield Unitedile 23 miljonit eurot. 20 miljonit naela. 20 aastat tagasi. 20 aasta eest sa said selle summa eest tuua endal uimis mehine. No praegusel hetkel tänapäeva jalgpallis 20 miljonit on komi raha. Premier League klubide jaoks, olge mausad. et siin ma arvan, et läheb väga põnevaks. Ja no, Tony Pulis, legendaarne Stoke City peatreener, ei tea, kas see oli nagu huumoriga pooleks öeldud või mitte, aga tema tõi välja seda, et tal oli võimalik Stokiga tulla Inglisma karika võitjaks, mängisid siis 2011 aastal karika finaalis ja kaotasid pettuse teel rikastunud Man Citylle. Nagu Stoke oleks saanud sealt Euroopasse, nad oleks saanud preemiaid kõike seda, Ja Pulis on väga vihane sel teemal. Stoke City saaks ka jällegi rahasid juurde.
1: No seal on, no
0: sellest... seal on, seal on nagu lõputu. Ja
1: seal ei pea isegi seda üksik juhtumeid välja tooma, sest see on terve Inglisema jalgpall. Oleks saanud selles mõttes. Seal me võime nädal aega seda saadeta ja kus toome neid erinevaid. Aga võttes selle teema kokku sellega on see, et viimased 15 aastat on olnud, Premier League on olnud üks suur vale. Ja. On olnud üks suur vale, üks klubi on teadlikult petnud ja kõik see, mis Manchester City on loonud, on lihtsalt nüüd sisuliselt, mitte küll füüsiliselt, aga ikkagi maha lammutatud. Neil ei ole seda usaldust, ma kujuta ette, kas kunagi üldse tagasi tuleb, aga see kõik Premier League on olnud suur pettus. Tõstatab ka küsimused, kuidas mitte keegi ei teadnud sellest. Et noh, Manchester City klubi siis kindlasti teadsid. Pep Guardiola, no okei, okay, no, me mängime täitsa nüüd ennustamist, Kirsti Timmerid, aga lihtsalt võibolla tõesti. Ja kui vaadata ka neid, mis teatati, oli see, et suvel teadis City, mis on tulemas ja nad ikka tegid selle. Kas mängijad teadsid, kuidas Manchester City mängijad praegu ennast tunnevad? Kuidas tunneb Enzo Fernande ennast? Kuidas tunneb Elliot Anderson ennast? Sa lähed sinna suur raha ja sa oled no, kaks päeva olnud ja nüüd on kapitaalselt untsus see asi. Mida sa teed? Haaland, tere tulemas Barcelonasse?
0: Ja tõenäoliselt. No, ma arvan seda, et kui me võtame selle kui kaua Premier League seda... tõendite pagasid ehitas.
1: Yeah.
0: Nemad õppisid UEFA vigadest. UEFA läks ju ka määres Cityle siin mõne aasta eest kaheaastase eurosarja keelu, samamoodi finansireeglite rikkumise pärast, aga UEFA oli niivõrd loll, et nad toetusid lekkinud e-kirjadele ega otsinud lisatõendeid ja nad kaotasid rahvusvahelise spordiarbitraasi kohtus. Premier League mulle tundub, et on oma keisse ehitanud väga põhjalikult. Muidu seal ei oleks aastaid kulunud sellele. Plus City ei saa minna Premier League vastu spordiarbitraasi kohtusse, sest et Premier League sätetes on kirjas, et klubide ja liiga omavahelised vaidlused tuleb lahendada Inglismaal või veel siis Inglisma seadusanduse järgi. Okei, Premier League on ka oma arbitraasi kohus sõltumatu, aga ikkagi. Et no, ma arvan, et lõpuks me peame veel ootama karistust. Aga selge on see, et siit tuleb korralik haamer Cityle ja moel või teisel ma arvan, et see klubi hävitatakse seest poolt ära lihtsalt.
1: Ja veel lõpetuseks seda, et veel, et kuigi ja need reeglid soosivad rikkaid, mis Premier League'is on, need reeglid soosivad Arsenali, Liverpooli, Manchester Unitedid, kõige suuremad võitjad on Glazerid. Selle mõelest Manchester United fännid võivad rahulikult ingata, nendega sellist kunagi ei juhtuks, sest et nende omanikud jumala Eesti paneks kunagi sellist raha.
0: Absoluutselt mitte.
1: Nad võivad rahus ingata, aga lihtsalt see tõstab küsimus, et see soosib rikkaid, sest et Aston Villal, Newcastle, neil on rikkad omanikud, aga nad ei tõuse mitte kunagi ilma raha süstita Manchester United Liverpooli kõrvale.
0: Mitte kunagi on vale öelda selles suhtes, et Leicester City tuli Inglisma meistriks.
1: Korraks.
0: Ja pärast seda neil oli ka väga hästi, kuniks tuli COVID peale ja nende omaniku, no omanik suri ka ära seal samas ajaaknas.
1: Kes, ja no ikkagi Leicester ei jäänud suureks klubiks.
0: Lõpuks tuli mitte, sest et tuli ebakompetentne juht, plus rahakraanid pandi kinni, sest et nende... põhisponsor oli turismi ärindusega firma. Nüüd sealt tulid rahad, COVIDiga turism kinni, klubi omanik, kes tegi väga ausaid lükkeid, kes ehitas seda klubi, tema suuri ära helikopteri õnnetuses ja sellega oli nende laul lauldud sisuliselt. Aga no, Aston Villa praegugi ju tegelikult, kui me nüüd seda hooaega ei arvesta, kus nad... on kehvas seisus, vähemalt alustuseks, siis viimased hooajad targalt klubi ehitades jõudsid ka nemad suurde mängu. et lõpuks jah.
1: Aga nad on ikkagi Unitedi, Liverpooli, Arsenali, noh, nad ei ole samal pulgal.
0: Ja seda küll, jah. Et lõpuks ongi
1: aga see on juba pikem teema.
0: Ja,
1: on
0: lõpuks ongi see, teema. Et reeglid soosivad edu, edukaid, rikkaid, mitte me, Newcastle peaks olema kõigist rikkam.
1: Aga, no, omanikud, mitte klubi.
0: Et soosib klubiseid, mis on ajalooliselt edukad. Aga, noh, selles suhtes need reeglid on ausad, et sa ei saa lõhki minna. Ja Manchester City näitas, et nad läksid lõhki.
1: Uhkuse ja pupakile.
0: Ja ma arvan, et siin lähema paari aasta jooksul me saame jalgpallifännidena rõõmustada. Olukorras, kus Manchester City fännid ei rõõmusta. Et ma arvan, et siin tuleb väga karmiks läheb neil. Et kui oletame, et nad kukutatakse esiliigas ainult, siis see, mis nad peavad hakkama teistele klubidele maksma, see, need summad lähevad täiesti kosmiliseks tervikuna.
1: Võt.
0: Aga sel noodil ongi hea lõpetada ennustust. Täna ei tee, sest et me eelmine saade ennustasime kogu koondis akend. Maatsen, et ma siin Islandi mängu panin täppi. Et loodame, et järgmised mängud Eesti võidab ja siis on hästi. Aga aitäh, et kuulasite ja loodame, et Manchester City saab kõva karistuse ja nägemist.
1: Tšau paka.
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. Oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee Mis värk on? Väga lihtne! Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
7: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul puhub Saarema rannikul ja Liivilahel loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 10-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus ligi 11 kraadi, Pärnus 12 kraadi sooja.
8: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80-ndate Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
11: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Nii siis, te tahate minu väimeheks saada. Ausalt öeldes ei taha, aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks.

0: Merlin, mina tänaseks lõpetan, et jätan talle vahetust.
1: Aitäh, teile ka härra Sukk.
0: Jah. Merlin, mis sa pühapäeva õhtul teed?
1: Pühapäeva õhtul ma... Ma olen täitsa vaba.
0: Jah. Väga hea, suurepärane. Kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama, et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle jõuaksid?

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendi ja valitsuse liikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses oppositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Leedu presidendi Gitanas Nauseda teatel paigutatakse väed Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirile, et tõrjuda võimalike provokatsioone. Leedu relvajõud saatsid piirivalve teenistusele appi 100 sõjaväelast. Vägede lähetus kestab esialgse kavakohaselt 2 nädalat, kuid seda on võimalik ka pikendada. Nobeli rahupreemia pälvis Lõuna-Aafrika inimõiguslane Navi Pillay. Ta juhtis Ruanda genotsiidile järgnenud tribunaali ja süüdistas mullu Iisraeli genotsiidi toimepanemises kaasas. Norra Nobeli komitee esimehe sõnul on tänavune laureaat teinud otsustavalt palju selleks, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks ka vastutus. Öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivilahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikul tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja on öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
1: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna reporteris.
5: 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
6: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
5: Kohus mõistes Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.
9: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Kus Marks on, pole teda ammu näinud?
3: Nii kui nii, see mis endale uue heide.
2: On uue heide ka voodis.
4: Oi.
2: No, sa oled väsinud välja.
4: Oh, ära räägi.
2: Räägi ikka.
4: Sain omal uue töökoha. Laeme laevade pealt kaupama. Hommikul 6 öösel 12.
2: See kõlab väsitavalt küll.
4: Ammu.
2: Ammu teed seda tööd juba.
4: Ja esmaspäeval hakkame pihta.

0: Hitmix , naljanurk .
1: siin uudisteeter Rohke Debelak . Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üleriigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema, kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool. Vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmisabil. Ja laiemalt. Liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aasta-aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatele ja need reguleerivad muu hulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksminega lõpetatakse. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa vilja transiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma vilja veost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa Liidu taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamatest planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendi ja valitsuse liikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnikaülikoolis. Narva linnapea Jaan Toots teatas, et linnavõim esitab prokuratuurile ja politseile kuriteo teate seoses oppositsioonis oleva volikogu liikme Tatjana Stolfati tegevusega Narva sotsiaaltöökeskuse juhina. Jaan Toots tõi välja, et töötaja rikkus seadusest tulenevaid asutuse juhi kohustusi pikaajaliselt ja süsteemselt. Politseinikud pidasid Tallinnas taaskord kinni 21 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Välismaalased viidi kinnipidamiskeskusesse. Ühtlasi saadeti Eestist välja 4 inimest, kes olid varem keskusesse paigutatud. Öösel sajab mitmel pool vihma. Mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivi lahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Öösel on sooja 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80-ndate Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Täna reporteris.
5: 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
6: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
5: Kohus mõistes Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on viis või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 panga arvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli viis või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 panga arvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No jah, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval, teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Eesti Raadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: No edasi ei lähe, mehed.
4: Tere.
3: Tere, tere.
4: Vabandage, meil oleme siin kolmekesi, juhuslikult sattusime Kivipalu külla ja tulime siia lossivaremetesse vaatama ja me teeme siin praegust ühte...
3: Ei katsu porgandit.
4: Ei, me teeme ühte raadiosaadet ja...
3: Porgandit ei katsu.
4: Me teeme siin ühte raadiosaadet. Tehke. Ja meil oli just oli juttu sellest huvitavast säilmest siis, mis siin nurgas on.
3: See ei ole säile.
4: Mis see on?
3: See on porgand.
4: Jaha, ei, ma räägin kogu sellest.
5: Kõik on nahkir, ütles, et tema on karuga käinud seda siin vaatamas, kas meie siis ei...
3: Vaadata võib, katsuda ei tohi.
5: Aga miks?
3: Porgandit ei katsuta.
5: Miks?
3: Ta on nii vana juba, ta ei taha.
5: Teda. Aga mis see puustasi siin kõrval on tal?
3: Korv.
4: Ei ka selle porgandi kõrval, see väike puustasi.
3: See on papkast.
5: Aga seda võib katsuda?
3: Ei või.
5: Miks?
3: Sellepärast, et seal on jänes sees.
5: Saate aru, me oleme käinud 600 meetrit maha, selleks, et katsuda porgandi.
3: Mind ei huvita see tead.
4: Äkki me saame ikkagi...
3: Mina kudagi... sellest palka ei saa, et te katsuda võite.
4: Aga vabandage, äkki me saame ikkagi kudagi kaubale, sest noh, tähendab meid ei nagu endale seda.
3: Aga miks te porgandit tahate katsuda?
4: Et sellest kõigist ka raadiokuulele...
3: Minge välja katsuge.
4: Ei, me tahaks sellest rääkida just raadiokuulele, mida me siin... Mis on siis ka meie reisi...
3: Aga rääkige.
5: See on meie eesmärk, palun ärge... Keerake meie saadet nässu.
3: Teate, ma ütlen teile, mina olen siin selleks, et see porgand oleks siin.
5: Kes teid siia palkas?
3: Teie ei ole küsija.
4: Mina küsin siis. Tähendab, kes teid siia palkas?
3: No võt, see on teine asi. Teile ma ütlen.
4: Ei, palun ürge.
3: Mul on omad inimesed, kes palgati. Tähendab, kes mind palkasid.
4: Aga on need kuidagi seotud selle korviga, mis siin nurgas on, või on see seotud mingisuguse firmaga? Äkki me saame siis kuskilt mingi ametliku loa kohe selle kohta?
3: Mina ei või teile seda öelda. Mina sellest palka ei saa, et ma teile informatsiooni jagan.
4: Ma ei usu, et te ilmselt, et te nii palju palka saate, et me ei suudaks kogu seda asja kompenseerida. Et äkki me saaksime siiski ikkagi teiega kaubale ja te lubate meil natukene lähemalt kõike seda ilu siin vaadata.
3: Öelge mulle palun, milleks teil on seda porgandit vaja katsuda? Milleks? Kas te ei näe või? Näete, vaadake palun, võite vaadata. Porgand on porgand.
4: Jah, aga teate...
3: Ei, mitte aga, ma küsin, kas porgand on...
4: Ma lepin teie...
3: Kas teie näete?
5: Miks
3: teie näete?
5: Vahetuses siin tööd tehakse?
3: Ühes. Mina valvan.
4: Mis kella need ei valvata?
3: Kogu aeg. 24 tundi järjest. Ärge trampige. Mida?
5: Kas te ei maga?
3: Ei maga. Kas te mu silmist ei näe? Vaadake, millised kotid mu silmad all on. See on magamatusest.
5: See ei ole magamisest.
3: See on magamatusest.
5: Kes teile süüa toob?
3: Ise.
5: Millal te järgmine kord lähete süüa tooma?
3: Ma ei ütle teile seda. Ma ei lähegi kuskile. Ma saan siit. Ma ütlen teile, vaadake porgandit. Näete te seda porgandit?
5: Millal te järgmine kord süüa lähete tooma?
3: Mina küsin te käest. Kas te näete seda porgandit? Kas teie näete porgandit? Porgandit näete?
4: Mina näen.
5: Mina ei näe.
3: No vaadake, näete, see on porgand.
5: Nii. Aga miks me seda katsuda ei tea?
3: Aga miks teil on vaja katsuda? Kas te ei ole porgandit katsunud?
5: Me tahame sellest porgandist kirjutada raamatu.
3: No aga kirjutage, ega te katsuma ei pea.
5: Te ei saa sellest...
3: See on vana porgand.
5: Te ei saa sellest asjast üldse aru.
3: Kuidas ei saa? No küll katsuge, korraks. Korraks. Aitab. No?
4: Tohib, ma proovin ka korraks.
3: No, hästi kiirelt. No?
4: Kuiv.
3: Muidugi kuiv. Aga miks porgand peaks märg olema?
5: Haiseb.
3: Ei haise.
5: Kas te olete sinna peale midagi lasknud?
3: Ei.
4: Väga imelik lõhna.
5: Aga kus te väljas käite?
3: Ma ei käigi väljas.
5: Aga kui te sööte, kui te panete?
3: Mille? Söögi.
5: Jah.
3: Näete, siia kivi peale paned söögi.
5: Pärast söömist, kuhu te söögi panete?
3: Kuidas pärast söömist? Ma söön ju ära.
5: No kuhu te siis ta panete?
3: Kas te narite mind või?
5: Ei. Kuhu te panete selle söögi, mida te olete ära söönud?
3: Kõhtu.
4: Ära seedinud ka juba. Mis te siis teete?
3: Mis asja?
4: Kui te olete söögi juba äragi seedinud?
3: Mul on kott.
4: Kaki jaoks.
3: Jah, nimetagem nii.
4: Kaki kott.
3: Jah.
5: Kes
3: nagu lennukis on ohtsa kott.
5: Kes seda kotti siit ära viib?
3: Hiired.
5: Mitu?
3: Kaheksa.
5: Kaheksa hiirt.
3: Jah.
5: Võtavad
3: ja viivad.
5: Ja viivad nina.
3: Jah. Ütleme nii.
5: Aga teil on natuke mööda läinud, sest...
4: Aga öelge...
5: Porgand. Porgand ei lõhna. Just kõige paremini.
3: See ongi porgandi lõh. Teile ju öeldi ennem, informeeriti, et see on vana porgand. Ja tal on spetsiifiline lõh. see ongi porgandilõhn .
4: see lõhn on kuidagi väga iseloomulik , ma ei nimetaks seda spetsiifiliseks , see on väga iseloomulik ühele hoopistükkis muule asjale . ütleme , kakilõhn on sellel porgandil .
3: Te vihjate millelegi ?
4: jah .
3: millele ?
4: Nimelt sellele , et ühtegi kotti , kuhu te sisse te kakite , ma ei näe , aga .
3: mul on taskus need . kas ma pean kas ma pean teie ees hakkama siin tsirkust tegema või ?
4: ei , aga need paberid , mis siin maas on .
3: kelle paberid ?
4: Need kasutatud paberid .
3: Need on ajalehed .
4: ja need on väiksed ajalehe tükikesed .
3: noh .
4: Need on kakised .
3: ärge rääkige rumalusi .
5: ja mina ei usu , et seal pappkasti sees jänes ka on . ma tahaks seda vaatama .
4: no olge nii kena , inimene lubage .
3: aga miks te ei usu ?
4: no sellepärast , et teie jutt tundub kuidagi kahtlane meile .
3: palun , ma avan .
4: nii .
3: mille ?
4: selle kasti , pappkasti . kus jänes pidi vaata sees ?
3: no vaadake , palun .
4: ei ole ju jänes .
3: kuidas ei ole , kes see on ? kes see on teie arust ?
5: mina ei ole niisugust asja ennem näinud .
3: kuidas te ei ole näinud , kes see on teie arust ? jänes ?
5: nahka tal ei ole .
3: tal ei olegi nahka vaja .
4: ta on ju kõnelik pruun ja soe .
3: jaa . ongi .
5: aga mis tal kõri alt kinni seotud on ?
3: müts . see on kitsenahast .
5: jänesel on kitsenahast müts , mis on kõrva alt kinni seotud .
3: jah .
4: kas see on kuidagi seotud selle nahkhiire ja karuga või ?
3: jaa .
4: Nimelt , mismoodi ?
3: otseselt .
4: et nahkhiir ei tuleks jänesele kallale või ?
3: ei .
4: Teil on mingi huvitav arm otsa ees , kust te selle saite ?
3: kas te olete , kus kohast olete ?
4: linnast .
3: ja teie ?
5: samast linnast .
3: ja
5: küsite selle armi kohta , mis teil otsa ees on ?
3: maise .
5: palun .
4: maise tähendab läti keeles leib .
3: ma ise tegin .
4: armi ?
3: jah . et oleks hirmuäratavam sellistele tüüpidele nagu teie .
4: aga ma nagu ,
3: no vot , järelikult ma pean veel ühe tegema .
5: kui vana te olete ?
3: ma olen piisavalt .
5: ja millal te esimest korda siia tööle tulite , mitu aastat ?
3: no kui see on nüüd tõsine jutt , enam ei ole mingi selline ilkumine , nagu siin alguses käis . katsume porgandit ja katsume porgandit . siis ma võin öelda , et ma olen siin juba paar sajandit .
4: Te olete vampiir võib-olla ?
3: ei ole .
4: mingi tont ?
3: ei .
4: kes te olete ?
3: minu nimi on Alfred .
4: Inimese eluiga ei kesta üle mõnekümne või üle paarikümne või .
3: no aga kus te arvate , miks te arvate , et ma inimene olen ? vaadake profiili , näete ?
4: oi , ai , jah .
3: vaadake , milline koon mul on .
5: ja laup on teil ka sama kõrge nagu karul .
4: ei lõppegi ära .
3: ei lõppe ära , aga kõrvu näete ?
4: ei ,
3: katsuge .
4: nüüd ma tunnen .
5: sul ei ole vedad mingid .
3: noh .
4: väikesed nahakesed .
3: miks te arvate , ma inimene olen ?
5: kes te olete ?
3: ma olen olend . ma olen üks teie seast .
5: me oleme enda arvates inimesed .
3: no jaa , vaata , see on muidugi väga vaieldav küsimus .
5: kes on teie vanemad ?
3: minu vanemad on mõlemad tublid tööinimesed .
5: nii .
3: Nõukogude ajal nad töötasid kolhoosis .
5: aga kuidas teie niisuguseks saite ?
3: lihtsalt ma olen neist vanem .
5: ahah , aga kuidas te siia , kes teid siia alla tööle tõi ?
3: no see oli tutvuse kaudu . see oli tutvuse kaudu , ükskord tuli Leho mu juurde ja ütles , et kas sa ei taha tulla siia alla tööle .
4: aga kas pelgalt töörõõmust olete te võtnud sellise koha vastu ?
3: ei , ma saan raha .
4: siin ei ole ju valvata mitte midagi .
3: on porgandit .
4: ei , ma saan aru , aga
3: jänes.
4: See on võib-olla mingi , hoopis mingi muu asja varjamiseks . Te väidate , et te valvate seda porgandit ja saate selle eest raha , aga äkki siin on hoopistükkis mingi muu saladus , mida te .
3: vaadake , mis ma teile näitan . ma teen särgi eest lahti , näete ?
4: nii .
3: noh , mis te nüüd ütlete ?
5: mina ei ütle midagi , see lihtsalt akordion. Nõme .
4: minust on see akordion on väga halvasti joonistatud
3: . see ei ole akordion . see on minu diafragma . näete ? vaadake , mis ma sellega teen .
4: nii .
5: oi jah .
3: nägite ?
4: nii .
3: mis te nüüd ütlete ?
4: huvitav .
3: ja teie ?
5: samad sõnad .
3: on ju huvitav ?
5: minu arvates peaks ta viima siit välja arsti juurde .
3: vaadake . näete , see , mida võib nimetada peaks . näete ? ma nüüd keeran ära selle . noh
5: No?
3: katsuge mu pead , võtke omale kätte , võtke .
4: ei , mina ei taha , aitäh .
3: ei , võtke teie .
5: mina ei taha .
3: aga miks te porgandit katsuda tahate , näete .
5: porgand on konkreetne , aga teie pea on mingisugune .
3: pea on mul eraldi .
5: nagu möla asi .
3: ei , mul on pea eraldi .
5: nii , on eraldi .
3: pea on minu
4: kätes . aga hambad räägivad teil õhus edasi .
3: jah .
4: kuidas te niimoodi saate võtta ? hambad jäävad paika .
3: ma vot panin tagasi . no vot . istuge .
4: aitäh .
1: palun .
4: kas siin mõnda lülitit ei ole ?
3: on küll .
4: pange see lüliti sisse , vaatame , mis siis juhtub .
3: no võib panna . noh .
4: aga miks te siis alguses kohe seda ei näidanud ?
3: ah , teate , siin käib igasuguseid . ükskord ma ütlen , tuli terve kari siin Tallinnast turiste . mis nad siin tegid ? ma võin nüüd rääkida . no mis nad tegid , näete , need paberid , mis siin on , mida te ütlesite niimoodi ja naamoodi , see on ju nende tehtud . Nemad tahtsid porgandit näha , ma ütlesin , palun vaadake . aga katsuda ei tohi . siis nad hakkasid käperdama neid , katsusid ja siis lõpuks nad veel reostasid selle koha ka ära . istuge palun .
4: aitäh .
3: rahulikult .
5: nii .
3: no vot .
5: hakkasid käppima ja katsuma .
4: aga kes need kaks seal on ?
3: Need või ? Need on ju tegelikult siin kogu aeg olnud . Nad on , näete , üks lendab . Jaagup , lenda . näed , lendab .
5: nii .
3: mine tagasi . Läks tagasi .
5: Tallinna ekskursioon jäi pooleli , me tahaks sellest kindlasti raadios rääkida .
3: ei , ma räägingi teile .
5: nii , väiksed paberid tulid siia .
3: no vot ja tegid ja nüüd ei ole , mina ei lase enam kedagi siia . ma ei taha , et selle porgandi lihtsalt ära lõhute .
5: aga kas siis ei oleks tunduvalt kavalam minna sinna välja valvama augu ette ?
3: ei , vaat asi on selles , et kui ma olen augu ees , siis võib juhtuda see , et nad võivad teisest august ju siia tulla . aga kui ma seisan siin .
4: palju siin auke on ?
3: siin on üks 17 auku , ma ei jõua ju joosta nagu jänes , ega ma ei ole see , kes kastis on , ma olen see , kes siin väljas seisab . saate aru ?
4: ei .
3: vaadake nüüd minu silmi , näete , mis ma teen nendega ?
4: tagurpidi keerata .
3: no
4: aga paljud oskavad niimoodi teha ?
3: aga nüüd ? noh , mis te nüüd ütlete ? peos .
4: nii .
3: ja nüüd tahate , ma näitan teile .
4: žonglöörite silmadega .
3: noh ,
4: palun . kas te näete samal ajal ?
3: jaa , miks mitte .
4: tehke veel . mis ma tegin nüüd vahepeal ?
3: Te lihtsalt istusite , siis te tõusite püsti . ärge loopige seda kivi . ärge seda kivi küll loopige . mida ?
5: meil oli niisugune soov , et kui kuuleks õige teie käest ühe tõelise kolli jutu .
3: no ega mina mingi tola ei ole siin , et ma teile hakkan igasuguseid jutte rääkima . no meil käib igasuguseid , näiteks . noh , Elmar on meil üks . Elmar meil käib pidevalt . no ma kutsun teda niimoodi . ma ei tea , mis ta päris nimi on . Elmaril on selline komme , tema tuleb tavaliselt öösel , siis ta käib kolm korda ümber selle porgandi ja tahab hammustada . ta on selline väike ja tal on pruunid kõrvad . aga pead ei ole . saate aru ?
5: ei saa .
4: mina ei saa ka täpselt .
3: no vot , sellest hea .
4: kuidas ta ümber porgandi saab käia , kui see porgand on siin nurgas ?
3: no vot , ta läheb läbi selle seina ja tahab hammustada . nii , see on üks asi .
4: tondijutt .
3: jah , mida ma veel võin rääkida , tondijutt siis meil on üks naisterahvas tont , Anne . tema on samasugune
4: no. .
3: tuleb siia öösel , siis ta käib ümber selle porgandi jälle . see porgand on kohe mingi maagiline , siis ta lendab ümber selle porgandi ja tahab hammustada teda .
4: aga
3: ei saa , sest mina valvan siin . nii , siis võin veel rääkida kolli juttu .
4: see pikk asi , mis teil käes on , ongi selleks , et Annet tõrjuda .
3: jah .
5: kas see oli kolli jutt ?
3: jaa .
5: üks veel .
3: no ma räägin veel ühe kolli .
5: kartma jah .
3: on jah . no ma räägin veel ühe kolli jutu . näiteks pühapäeviti meil on niimoodi , iga kuu viimasel pühapäeval on niimoodi , näete need kivid , need , mis siin on , näete , need kukuvad alla . vot , näete , üks juba kukkus . sellest ei tohi rääkida , ma ei taha pikemalt rääkida , muidu tuleb veel neid . ja siis nad lähevad ise tagasi . vot see on üks kolli jutt jälle . ega siin on päris õudne olla . näiteks mul südant ei ole ju , vaadake , näete auk . nii , südame ma lasin välja opereerida , ise tegin selle . nii , siis ma ei hinga ka ju tegelikult . tulge mulle lähemale , tulge , ärge kartke . tunnete mingit hingevoolu ?
4: higi hais on .
3: higi , jaa , siin on palav . ma higistan .
4: aga minul on külm.
5: Aga kas te need, mina tuleks kollijutud, kas te ise mõtlete välja need kollijutud?
3: Ei, see on päriselt.
5: Aha. Aga te võiksite need kirja panna ja avaldada?
3: Ma olen pannud.
5: Aga millal see raamat ilmub?
3: Selle raamatuga on niimoodi, et ma ei ole praegult kirjastust tulimõõgaga läbi saanud.
5: Mm-hmm.
3: Veel kokkuleppele, rahas.
5: Rääkige see viimane kollijut ka ära, mis...
3: Noh, viimane oli see kõige koledam.
5: Nii.
3: Ükskord ma olin siin öösel,
5: ja.
3: Rahulikult, valvasin porgandit.
5: Nii, ja tuli.
3: Ja äkki tuli maa seest, siit alt, tuli välja üks selline nui.
5: Tavaline nui.
3: Puust.
5: Ja, tuli maa seest välja.
3: Ja hakkas ringtantsu tegema.
5: Üksi.
3: Üksi. Siis ta läks mööda seda seina ülesse
5: üksi.
3: Ja koputas. Võt nii, niimoodi.
5: Ja.
3: Nii, ta. Nii, koputas.
5: Mm-hmm.
3: Üks, kaks tundi. Kuulete?
5: Keegi ehitab midagi.
3: See. Ei, see on hoopis teine.
5: Tantsis?
3: Tantsis. Ja siis läks ära.
5: Aha.
3: Ja jätis järele... ühe ribi puhtaks söödud.
5: Mm-hmm. Kas te ise illustreerite oma kollijutte?
3: Ei.
5: Kes see teab?
3: Mul on siin üks sepp. Võt, tema töötabki praegu.
5: Tema illustreerib kollijutte.
3: Ja sepp, ta joonistab hästi.
5: Mm-hmm.
3: Tal on üks käsi on nagu kaks minu kätt. No kuulete, kuidas teeb tööd.
5: Mm-hmm.
3: Ta teeb ratast.
5: Ma vaatan, et te olete siin maal päris haigeks jäänud.
3: No ega siin terveks ei saagi jääda.
5: Ma mõtlen, vaatamata selle, et laup ära ei lõppegi. Vaatamata sellele on teil kuidagi on mõjunud see maal elamine nii, et ta ei ole nüüd kiduvärt. Ma ei tahaks öelda, et just loll olete, aga no midagi sinna kanti kindlasti.
3: Teate, tulge ise siia maale elama. Ma ütlen, teie maailma pilt muutub.
5: No kindlasti, te ei tea üldse, mis maal toimub, aga midagi
3: pole. Tean, mul ju käivad lehed, karud on mulle lehti ju.
5: Aigus.
3: Karud on mulle lehti, mul on kõik ilma pilt muutub.
5: No kindlasti, te ei tea üldse, mis maal toimub, aga midagi pole.
3: Tean, mul ju käivad lehed, karud on mulle lehti ju.
5: Aigus.
3: Karud on mulle lehti, mul on kõik selge, kõik valitsuse vahetus.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Välisminister Margus Tsahkna sõnul valitsuses silmetega seotud sanktsioonikaasust ei arutatud. Tsahkna ütles Postimehele, et valitsus andis sanktsioonidega tegelemiseks mandaadi välisministeeriumile ja otsuse paluda silmeti äripartner Solikamski tehas ja selle direktor Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja võtta, tegi ta ise. Ministri sõnul ei tähenda see, et silmeti Venemaa partneri jääb igavesti sanktsioonide alt välja. Tegu on teatud mõttes aja pikendusega silmetile, kuni nad leiavad alternatiivse tarneahela. Balti riigid saatsid Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale ja Euroopa komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ühiskirja, milles kutsuvad keelustama Venemaa viljatransiiti läbi Euroopa Liidu. Peaminister Kristen Michal märkis, et Venemaa pommitab Ukraina sadamaid ja takistab vilja jõudmist maailma turule, kuid tahab samal ajal teenida tulu oma viljaveost läbi Euroopa Liidu. Michal rõhutas, et Euroopa Liidu taristu ei tohi aidata Venemaal sõda rahastada. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada KOV-ide valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamatest planeeringute ja lubade menetluse etapis. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. NATO peasekretär Mark Rütte on järgmisel kolmapäeval 14. oktoobril Eestis. Visiidi käigus kohtub ta vabariigi presidendi ja valitsuse liikmetega, külastab Ämari lennubaasi ning peab avaliku loengu Tallinna Tehnika Ülikoolis. Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub valdavalt edela ja lääne tuul 3-14 meetrit sekundis. Saartel, rannikul ja Liivilahe ümbruses puhub loode ja lääne tuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb. Sooja on öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Mihkel Raua pöörane noorus jõuab suurele ekraanile. Musta pori näkku noored peaosatäitjad räägivad, kuidas nad 80-ndate Eesti rokkarielu omal nahal kogesid. Linnateatri uus hoone on valmis olnud juba aasta, kuid kuuldavasti on majas veel jätkuvalt poolikud asju ja näitlejad eksivad pidevalt ära. Agent Brent läheb ja uurib, mis värk on. Vaata lähemalt täna, ikka otse, kell 6 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo.

0: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna reporteris. 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elanikku.
5: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
4: Kohus mõistis Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Duo Hitmiks. Naljanurk.
8: Tiit, mis on?
9: Asi on Taavis, meie hamstris. Külm ja kange ja ei liiguta.
8: Kuule, see on okei, see nii käibki neil. Ta ei lihtsalt talveunne.
9: Miks sa varem ei öelnud? Ma lasin ta just vetsupotist alla.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Kallis, kas sa tahad, ma viin sind võimsa mootoriga masinaga mere äärde? Jaa, muidugi tahan. Olgu, läheme nüüd siis bussijaama.

0: duo Hitmix naljanurk.
1: Järgmine. Võtke istet.
2: Tere.
1: Tere. Teil on töö otsimise mõttes selles suhtes natukene keeruline olukord, et aastaid on juba turjale kogunenud. Ja siis ma tahaksin küsida, mis teil perekonna nimi on, et siin on CV's on sisse kantud ainult ees nimi.
2: Jah, Jumal.
1: Lihtsalt Jumal?
2: Jah, lihtsalt Jumal.
1: Okei, okay. Ja õpitud eriala kohal seisab teil looja. Mm-hmm. Tegutsete siis loov valdkonnas.
2: Ei, ma olengi looja.
1: Mille looja?
2: Kõige.
1: Okei. Okay. Teil ei ole mitte mingisugust haridust. Teil on väga vähe töökogemust, ainult üks 7-päevane tööots.
2: Ja kui me nüüd päris täpsed oleme, siis oli see 6-päevane. 7-päeval ma puhkasin.
1: Ja peale selle on teil CV's väga, väga, väga pikk auk.
2: No jah, aga sellel on väga, väga hea selgitus. Ma sain vahepeal poja ja ma olin isaduspuhkusel.
1: Ühesõnaga, te olite isaduspuhkusel üle 2000 aasta.
2: No, nii lihtsalt oli, jah.
1: Okei, okay. Aga millega poeg tegeleb?
2: Poeg, ta Jeesus oli puusep. Mm-hmm. Ja siis, noh, poole kohaga oli mustkunstnik.
1: Kas ta siis koondati või ta siis läks üle sinna triki businessis?
2: Ei, ta löödi risti.
1: Okei, okei. Jumal, mulle tundub, et te olete selliste suurte projektide mees. Et kuidas oleks siis näiteks siin ehituse projekti juhi töö?
2: No. Sellest erialast ma küll mingit ettekujutust ei oma auselt öeldes.
1: Kuulge, teil on siin kirjas, et te olete loonud maa ja taeva.
2: Jah, aga see oli selline metsik rassimine ja jama.
1: Jah küll. Siin on üks smuutimüüja Paides.
2: Mitte mingil juhul. Ma ei sobi kliendid eenindajaks. No ja muuses, see on arsti diagnoosis ka kirjas.
1: On küll, jah. Ja. Teil on psühikaäire, kolmestunud isiksus.
2: Just.
1: Ja.
2: Isa, poeg, püha vaim.
1: Ja. Ma tahaks teada, et mille peale see CV siin kirjutatud on üldse?
2: See on kõrvetatud lamba naha peale.
1: Asso.
2: Ja.
1: No, meie eelistame siin PDF-formaadis dokumente.
2: Ai, siit ei tule vist jälle midagi.
1: Jumal, mulle tundub, et su enese usk ja motivatsioon tööotsingute osas on väga madalad. Kas mul on õigus?
2: No võib olla, jah.
1: On, jah?
2: Jah.
1: Sa oled töökas, sa oled osav, sa pead lihtsalt endasse uskuma, Jumal. Sa pead endasse uskuma. Korda minu järel. Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik.
2: Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik.
1: Ja tõuse püsti.
2: Mina oskan, mina suudan. Mina olen väärtuslik.
1: Ja anna minna.
2: Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik. Mina oskan,
1: just.
2: Mina suudan,
1: just.
2: Mina olen väärtuslik.
1: Just, nii väga hea.
2: Mina oskan, mina suudan, mina olen väärtuslik.
1: Väga hea, kas on parem tunne?
2: Palju parem. Tead mis?
1: Nii.
2: Mulle tundub, et ma lähen ja hakkan vana töö peale. Ma löön selle vana maailma laiali ja ehitan uue asemele.
1: Miks mitte, aga äkki võib-olla kaks koguni.
2: Mered üle kallaste!
1: Selliste päevade nimel tasub seda tööd teha. See on jumalik tunne. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: täna Reporteris.
1: 45-aastane Vladimir Ivanov süütas mullu detsembris varahommikul oma Sõle tänava korteri ning lahkus majast kellelegi ütlemata. Tuli aga levis kiiresti ning jättis tulelõksu 51 maja elaniku.
2: Tõenäoliselt pääsid nad ka ühe kannatanu elu tänu sellele, et lihtsalt õigeaegselt jõuti reageerida.
1: Kohus mõistes Ivanovi täna 7 aastaks türmi.
0: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
3: Suur aitäh, härra. Külastage meid jälle.
4: Aitäh.
3: Vabandust, kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks?
4: Jah, ikka.
3: Nii, postiindeks?
4: 1-1.
3: 1-1?
4: 043.
3: 043. Sõle tänav 23 Põhja Tallinn, telefoninumber 5972488. Sündinud 2. mai 1975, 2 last, Lauritse ja Lui, abielus Tiinaga 34. Teil käivad paanika HT, lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed. Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla.
4: See ma olen. Kus te seda kõike teate?
3: Vabandust, härra, ei saa öelda, andmekaitse seadus.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, mandril puhub edela ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis, saartel ja rannikul aga lääne ja loode tuul kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks tuul Lääne-Eestis järgjärgult nõrgeneb, sooja öösel 4-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, tuul puhub muutliku suunaga 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 9 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Naine mehele, autos on mingi kummaline tuliarmatuur laual. Mees uurib, mis kujuga? No nagu teekann. See on mootor, mitte teekann. Kapoti alt tuli auru ka, see on ikka teekann, ma arvan. You make good home.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Olen juba 5 aastat Eurovisiooni ainult kuulates jälginud.
2: Kas oli miski nagu konkreetne impuls, et miks sa seda hakkasid tegema 5 aastat tagasi siis? Ainult kuulates lähen Eurovisioonile.
1: 5 aastat oli nii tähtis, aga pigem see impuls oli jah see, et...
3: Ei kannatanud vaadata.
1: Vastu pidi just. Järjest rohkem läks, läheb siia maani, järjest rohkem lavashow peale. Ja see muusika jääb paratamatult sinna nagu taustale. Noh, meil oli palju sõpru külas ja kõik, noh, tore. Ja me natuke veini ja vaatasime Eurovisiooni kõik koos, nagu ikka paljudes peredes on Eestis. Ja siis ma otsustasin, et see pillerkaar, et see on esimese 2 lugu, mis vaatasin ära. Ja siis kogu see, mõtlesin, et ma ei vaata. Ja ma kirsin demonstratiivselt seljaga ja kuulasin. Ma kõik vaheekte vaatasin, kõik showd.
4: Aga need
1: numbrid, no me kirjad teistele ette, aga ma kirsin reaalselt selja, et mul tuleks seda. Ja ma väsin ainult muusikalt siis nii-öelda läbi, et kõik need võistluslood ma nüüd, no sellest on traditsioon saanud. See mäng.
4: Aga Silver, kui sa nüüd hiljem näeksid, siis ütleme Eurovisiooni ja ütleme võibolla ilma hääleta, siis sa tegelikult üldse ei teakski, milline võibolla Austria võidu lugu välja näeb. No, sest sa ei tunneks pildi järgi mitte midagi ära.
1: Ja ma pärast vaatan midagi järgi, eks?
4: Ja siis paned pildi kokku nagu. See on väike puusle.
1: Ma küll kõik ei vaata kindlasti, aga
2: sa vaatad nagu terve. Ma lihtsalt vahepeal tahaksin öelda, sest ma tunnen juba, kuidas siin teki pärin. Inimeses, kes nagu, eks ju kogu selle asja juures just naudib seda liikumist. Tema jaoks tühi see laul seal juures, eks ju, Monika Rahu. See on ainukene näide. Ülejäänud kõik vaatavad tantse ka. Kõik tahavad neid tantse ja liikumisi väga näha. Et see, kui see on tõde, siis on see ainukene nagu friik. Eks ju.
1: Ja ka meie seltskonnas on ainukene.
2: Eks ju, täpselt, et ülejäänud kõik tahavad neid tantse
4: näha. Stiig vaatab ikka pildiga.
1: Stiig vaatab pildiga.
5: Rahunesin maha.
2: Väga tore.
4: Aga mis see sul annab, Silver, kui sa nüüd ei vaata ja ainult kuulad? Kas see kogemus on läinud oluliselt teistsuguseks?
1: Muidugi on. Aga see on nagu... Olen siukene oma magamistoa revolutsionäär. Et ma tahan, et muusika esimeseks ikkagi.
6: Oota, nüüd sa nagu reaalselt 5 aastat niimoodi iga kord siis...
1: No kui meil on siuksed jah, need sõpradega Eurovisiooni vaatamise peal.
6: Kas sa nagu terve kogu see show nagu, et sa oled nagu...
1: Ei, vaata, nüüd number 8, San Marino. Et jumala eest ma esimest sekundit, aga noh, vaikselt jah, kas pärän silmad kinni või lähen kuna köögi poole või keeran nagu selja. Täitsa füüsiliselt. Ja siis üle irvitad mulle kõik alati.
2: Soovitad seda teistele ka?
1: Ühe aasta proovige, põnev on see. Proovi 5 lugu alguses.
6: Ei julge, pärast jäädki.
4: Urmas, kuidas teie tiimile tundub see Silveri jutt seljaga Eurovisiooni poole?
6: Ma usun teda, sest ta on muusik on ja ta on sükseid veidrusi võib teha küll. Sest et ma olen niivõrd kuivõrd nagu videotöötlusega kokku puutunud ja mina jällegi vaatan nagu paljusid videosi näiteks ilma helita, see nagu loob hoopis teistuguse pildi. Et ma täitsa usun seda, et ta võib siukseid asja teha.
2: Monika?
5: Ma tegelikult usun.
2: Jaa. Ehk siis meie vastus on, me usume, et Silver vaatab 5 aastat juba Eurovisioone puhastatud muusikalise maitse meele huvisid silmas pidades.
5: Me usume Silverisse.
2: Meil on juba grupp olemas.
4: Selge pilt, asi klaar, aga mida ütleb Silverise? Tõde või vale?
1: See on vale.
2: Näed.
5: Väga pettunud.
4: Jaa, Silveri suu suitses nagu mõne suure tehase korsten. Eurovisiooni vaatate ikka nagu meie kõik televiisorist ja koos pildiga.

0: Do Rhythmix huumor .
1: tere . Kas otsite midagi konkreetset ?
2: Jah , mul on ämmal 65. juubel .
1: Oi , siis 65 roosi äkki .
3: mine pärast , anna kaks nelki .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Noorkena naine läheb arsti juurde kahtlusega, et ta on rase. Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab, jah, tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale. Naine läheb siis koju mehele templit näitama. Mees vaatab seda templit, seal on mingi tekst. No mitte ei näe. Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti. Ja templil on kirjutatud. Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita, siis on parasaeg naine sünnitusmajja viia.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii, mis meil siin siis on?
3: Naine, 35-aastane, alasti kistud, muid rünnaku tundemärke ei ole.
4: Oh, issand.
5: Mis on?
2: Ei midagi.
5: Sa tundsid teda, eks?
4: Jah, ma tundsin teda.
5: Kui see sind lohutab, siis surm oli silmapilkne.
4: Ja asja ei ole selles.
2: See on nii kuradi paksuks läinud.
4: No tal oli alati paar üle kilo, aga niimoodi alasti teda siin näha tõeliselt jube.
5: Kas ta kandis tihti musta?
4: Jah.
5: Must teeb saledamaks.
4: Ma vihkan seda tööd.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tere kuulama uudiseid , stuudios Rohke Debelak . Valitsus annab teada , et on leidnud lahenduse kiirabibrigaadide vähendamisega seotud muredele . Kuigi edaspidi hakkab väljakutsele sõitma kaks kiirabitöötajat , jäävad brigaadid sisuliselt siiski kolmeliikmelisteks , sest kolmanda liikmena arvestatakse patsienti . Valitsuse hinnangul on patsiendi kaasamisel mitu eelist , ta viibib juba sündmuskohal , tunneb oma haiguslugu ja peaks olema ravi õnnestumisest kõige rohkem huvitatud . Seni on see ressurss olnud alakasutatud , sest abivajaja on sageli lihtsalt lamanud ja oodanud , et teised kõik tema eest ära teeksid . Edaspidi tuleb patsiendil vastavalt oma seisundile aidata tassida varustust , mõõta vererõhku , hoida tilgutit . Kanderaami kandmisel jääb tema ülesandeks olla võimalikult kerge . Enne kiirabi kutsumist tuleb edaspidi hoolikalt hinnata , kas tervis üldse lubab brigaadis töötada . Reformi järgmises etapis loobutakse ka kiirabiautodest ja brigaad saabub edaspidi Boltiga . Kiirabibolti tellib patsient , kes peab enne veenduma , et tema kasutajakonto hinnang oleks piisavalt kõrge ja juht oleks nõus teda peale võtma . Ja poliitilistest arengutest . Eesti 200 ja rohelised kaaluvad ühinemist , sest Eesti 200-l napib inimesi ja rohelistel valimisteks raha . Ühinemise tulemusel tekib erakond , millel pole kumbagi . Läbirääkijate hinnangul täiendavad pooled teineteist suurepäraselt ja Eesti 200 toob ühisesse erakonda inimesed , keda tal ei ole , ja rohelised raha , mida neil ei ole . Ühinemine võimaldab puudujääke senisest tõhusamalt kasutada . Kui seni pidid mõlemad erakonnad oma raskustega eraldi toime tulema , siis edaspidi jätkub kõigile võrdselt nii raha puudu kui ka inimeste puudust . Kokkuhoid saavutatakse ka juhtimises , sest kahe tühja kontori asemel piisab ühest . Roheliste põhimõtetele truuks jäädes loodetakse vältida ka Riigikokku pääsemist , et säilitada sealsed kohad nende senises looduslikus seisundis . Ja keskkonnateemadel . Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse 20%-ni ja suunab raha elanikele käpikute, kampsunite ja villaste sokkide kudumiseks . Valitsuse hinnangul on seni lähenetud soojustamisele valest otsast . Eesmärk peab olema , et soe oleks inimestel , mitte majadel . Inimeste soojustamine on odavam ja paindlikum , sest erinevalt soojustatud majast saab soojustatud inimene oma soojustuse tööle , poodi või külla kaasa võtta . Nii pole vaja kõiki hooneid eraldi korda teha . Piisab , kui sinna sisenevad juba renoveeritud elanikud . Edaspidi hakatakse inimestele väljastama ka energiamärgiseid . Villase kampsuni , pikkade aluspükste , käpikute ja kahekordsete sokkidega inimene saab A-energiaklassi . Ainult kampsuni ja sokkidega inimene kuulub B-klassi . Alasti inimene langeb G-klassi ja vajab kiiret tervikrenoveerimist . Toetuse saaja peab olema saavutanud energiaklassi ja säilitama selle kogu kütteperioodi vältel . Kampsuni äravõtmist käsitletakse aga riigi toel paigaldatud soojustuse omavalilise eemaldamisena ja see võib kaasa tuua toetuse tagasinõudmise , sest inimene on villast visanud . Ja pealinna teateid . Tallinna linn kavatseb hakata palkama sodijaid , kes sodiksid üle ebaseaduslike sodijate poolt üle soditud ametlikud seinamaalingud . Uue hanke eesmärk on tagada , et viimane sõna linnapildis jääks siiski linnavalitsusele . Hankel osalejatel peab olema vähemalt 3-aastane sodimiskogemus ja võime eristada omavolilist sodimist eelarvelisest sodimisest . Varasemad väärteod tulevad kasuks töökogemuse tõendamisel . Linna hinnangul ei määra seina seisukord enam see , mis sinna on joonistatud , vaid see , kes on kõige pealmise värvikihi eest maksnud . Kui tasunud on linn , on tegemist korrastatud linnaruumiga . Kui keegi on omal kulul midagi juurde teinud , tuleb sein uuesti avaliku raha eest korda sodida . Tööde kiirendamiseks kaalutakse lepingute sõlmimist samade inimestega , kes ametlikke maalinguid üle sodivad . Nii saab sodija oma ebaseadusliku töö kohe seaduslikult üle sodida , ilma et peaks vahepeal tellingutelt alla tulema . Eetris olid uudised .
0: Duo Hitmix .

0: Duo-hitmix Huumor .
1: bussijuht sõidab oma tavapärast liini . Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid . Ja nii päevast päeva . Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib , noh , pähkleid ei olegi rohkem või ? Ei ole jah , et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa .

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Appi! Appi!
2: Ära muretse, kaunis neiu. Ma tulin siia selleks, et siin...
3: Tema on minu. Ma nägin esimesena.
2: Sassi, keskus teatas mulle 20 minutit tagasi sellest tööotsast.
3: Ja sa jõudsid nüüd alles.
2: Ma pidin tee peal uinuvat kaunitari äratama.
3: Sina? Sa pole isegi päris rüütel. Ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg. Ta ei peaks üldse tegelema niiks asja.
2: Pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan.
3: Vabaks andmist? Tule taevas appi. Tead, kui mina selle äriga alustasin...
2: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
3: Nõus. Kaunis neitsi. Kelle poolt rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
1: Mis see mulle maksma läheb?
3: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie ime kaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
2: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
1: Ma võtan selle.
2: Mine kõrvale. Oi, emale.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: On your mark.
3: Get set.
2: Go.
4: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.
5: Kesktormajad.
6: Tervist, kärid jalgpallisõbrad ja muud Postimees spordi jälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 99. episoodiga ja nagu ikka minu nimi Marko Susi ja minuga koos on stuudios Tõnis Krepp. Tere, Tõnis!
7: Ahoi, rahvas!
6: Mees Saaremalt tagasi tulnud ja kohe nii elevil.
7: No muidugi!
6: No tegelikult on põhjust olla elevil selles suhtes, et kõigepealt alustaks sellega, et Eesti koondis kaks mängu selles aknast teinud, kaks positiivse tulemust, nii et...
8: Aga
6: see on tegelikult
7: see ei ole õlu
6: kahjuks mitte, kuigi kell 11 kolmapäeval oleks väga okei hakata ka õlut jooma aga paraku see kord mitte. Ühesõnaga Eesti koondis on siis rahvuste liiga mammut aknast ehk siis neljamängulisest aknast kaks mängu ära pidanud ja noh, olge mausad väga ei osanud oodata seda, et Islandi ja Bulgaaria vastu võõrsil Eesti teeb kaks viiki ja mõlema puhul jääb pärast mängu selline tunne, et kurat oleks pidanud võitma.
7: Jah, ma mõtlen just, see koondis aken algas väga ilusalt, algas väga ilusalt võõrsil Islandil, kui Eesti mängis Islandiga. No selle paratamatult jääb see kahetsus, on see, et see palumetsa realiseerimata jätmata penalti, see jääb kindlasti kripeldama.
6: Isegi enne veel see esimesel poolel 1-1 olukord, kui seis oli 0-0. See
7: oli
6: 75% võimalus.
7: Ja see oli samamoodi palumetseks. Ja no nüüd samamoodi Bulgaaria vastu oli Männilanel suurepärane võimalus, seal tabati karistuslõigis posti. No see Kristali suluseisus olnud värav, mis oli väga hästi lõpetatud.
6: Ja pluss Kristali kauglöök, mis läks juge paarkend sentimeetrit mööda posti.
7: Mida ei ole harjunud võibolla väga pikalt Eesti koondises pole näinud sellest. Võibolla Tarmo Kink oli kunagi ka selline, kes võtab niimoodi ette ja proovib lööki. Aga ma... Selles mõttes võib need kaks mängu ikkagi positiivselt kokku võtta. Mis mul meeldib on see, et kaitses on mingi teatud stabiilsus.
6: Ja.
7: On see, et Hein on no, tegi supertorri Bulgaaria vastu. See, kuidas Paskotsi mängib väga hästi sellel tasemel. Ja,
6: no Karol Mets on ikka Karol Mets.
7: Jah, Karol Mets on ikka Karol Mets. Ja siis kes nende vahele tuleb?
6: Kõigi Bulgaaria vastu Tõugias jättis natuke rabeda mulje. Et Kuusk oli veidi stabiilsem minu meelest Islandi vastu, aga Tõugesel juhtus üsna palju selliseid valearvestusi, kas siis palliga mängus või siis ilma ja no, sealt oleks saanud juurde panna samas no, Rootsi kõrgliigas ega liiga palju ei mängi ka. Et viimati oli algkoosseisus augustis, 17. august. Siis mängis 20 minutit, oli kaks mängu pingil, tegi 45 minutit ja siis tegi ühe minuti. Et ei ole viimasel ajal kuigi palju mänginud. See on aru saadav, et noor mängumees ka, et alles 23-aastane. Et nagu seis on hea kaitses. Ja kui me võtame seda minu mõelest, mis oli eriti tore, et esimeses mängus meil olid Larsen ja Peetson.
7: Ja.
6: Teises mängus oli Larsen ja Saarma. Siis isegi Saarma jäi väga hästi kaitses, nagu tuli toime. Esimesel poole...
7: Eest tuli Liivak tuli ka veel siis.
6: Ja Liivak oli kusjuures väga hea.
7: Ja see, kui ma mõletan, kui tal oli üks selline äärest ründas sisse kiirusega ja see jäi väga positiivse mulje. Ja tahaks rohkem teda näha. Just see wingback positsioon nagu sobib talle väga hästi. Ja, nagu me oleme vaadiski näinud.
6: Ja kusjuures oligi selline huvitav, et mina olen seda meelt, et Premium liigas hästi mängimine ei tähenda, et sa saad koondises hakkama. Aga Liivak näitas, et see võib paika pidada, et okei, jah, vastased olid võibolla väsinud ka, kui ta tuli värskete jalgadega, aga ta oli kohe ohtlik. seal paar tsenderdust ka, väga, väga hästi sekkus. Ja tema ei pidanud liiga palju kaitsetööd tegema. Saarma esimesel poolel pidi ja mulle räägilt meeldis see, kuidas Saarma kahes olukorras järjest mängis vea piiril. No, pigem olid vead. Läks nagu läbi vastase palli mängima kõike seda, aga kohtunik lubas Saarma väljus võitjana ja üldse duellides oli väga, väga okei. Nüüd nagu tervikuna Eesti kaitsmise poolest tegi täpselt sellist mängu, mida peaks tegema. Et sa ei vaju oma kasti, sa survestad keskväljal, survestad kõrgemal, üritad oma liine veidi üleval pool hoida ja selle käigus suudad ikkagi niivõrd kompaktselt kasti kaitsta, et bulgaarlastel oli ju ainult üks normaalne pealelöök, või kaks normaalset pealelööki, ütleme nii karistusalas. Üks oli, või mõlemad olid nurgalöögist. Tegelikult isegi võibolla, võib kolm öelda, üks oli vaata see, mis oli segadus pärast nurgalööki, siis keegi kaitsetest blokeeris. Aga kahel korral üks probleem, mis tekis, oli see, et nurgalöökide oli suudetud esimest posti kaitsta. Ja sealt esimesest soonist tuli mõlemal pool ajal üks ohtlik löök, aga muus osas tegelikult ju ei olnud Bulgaarial võimalusi.
7: Ei olnud võimalusi just selles poolest, nagu Eestil olid paremad võimalused, Bulgaaria oli rohkem siukse individuaalse meisterlikuse peale, et selle peale, et ja kui oli tihti peale, läks pall üle jala, mida oli väga tore vaadata.
6: Juhtus küll ja ainult üks kauglöök nagu õnnestus. See oli see Leeds Unitedi mees.
7: Siis sirutas ka ennast tein niimoodi välja, et see sobib väga hästi, et tal kunagi kui on neid highlight reelse vaja, siis selle saab kindlasti panna esimeseks videoks.
6: Ütleme 15 aastat tagasi oleks YouTube'is mõne tuntud copyright free laulu saatel see sama tõrje esindatud.
7: Jah.
6: Et väga, väga korralik tõrje oli. Telepildis tundus, et no nüüd on taga ka, et täpselt selline klassika, et ise raiskad ilgelt võimalusi ja siis keerutatakse sulle null kohast taharisti. Aga õnneks ei. Õnneks ei. Samas vaatsin juba mängu ajal, vaatame praegu ka Flashcore toob välja XG ja ma ei tea, kas nad olid purjus, kui nad seda mängu vaatasid või kas nad üldse vaatasid. Aga Eesti XG 0,42 ja Bulgaari oma 0,97. Make it make sense. 0,42 olukorras, kus meil oli üks siuke võimalus, kus Mattias Männilan mängis ära vahist mööda. Oleks pidanud ära paigutama, aga lõi vastu kaitsed, kes oli joone peal. Ja igatahes Eestil kaks väga kõva tulemust ja see on väga positiivne ja tundub, et nagu Paskotši ütles enne Bulgaaria mängu ja ETV kahe otseetris, et tsiteerin, iga mäng öeldakse, et peame need paaki ei saa või et siitub suhuke lutt, me peaks toetama omasid. Teenida võõrsil punkt nii, et riietusruumis oli kõigil pea maas, lootsime võitu. Arvati, et mõlemad mängud paaki, aga teadsime, et meil on iga mäng võimalik võita. Tulimegi mängu võitma, meil oli võimalusi ka selleks, aga ei kasutamata. Muidugi on hea, et jääb kripeldama, võitleme edasi, fundament on loodud, nüüd on vaja edasi minna. No, see näitab jällegi seda, et meeskond on enesekindel ja usub. Kui sa oleks, ma arvan, 90% vähemalt jalgafännidest, kui sa oleks pakkunud seda, et me mängime võõrsil. Bulgaariaga, kes on FIFA edetabelis 25. kohal, meist põhimõtteliselt 50 koht eespool, või no 40 koht, ütleme nii, 42 koht eespool, nängime nendega viiki nii, et me domineerime mängu kohati, siis ma arvan, et fänid oleks vastu võtnud, aga et meeskond on pettunud. Meeskond tunneb, et sealt oleks pidanud ära võtma. Markus Poom ütles samamoodi, et meeskonnas on usk tugev, hea on koju tulla nii, et saad mõlemast võõrsil mängust midagi kätte, ja meil on mingid asju parandada, mul on hea meel, et me näeme, mida saame paremini teha ja olen kindel, et kodus teemegi paremini. See on jällegi, see on väga lahe, et sellise mängu järel mehed näevad arenguruumi, mehed on pettund, et ei tulnud võitu, see annab väga palju juurde.
7: Ja ma arvan see just, et see julgus ja see enesingindus kaastub ka selles, kuidas on just selles aktas on näha seda, kui julgemat sõudumängu on see, et kui jääb seal keskväljal, ma ei tea, poom jääb või surve alla, siis ta ei saada seda kohe keskkaitsele tagasi, vaid otsib seda kui keegi tuleb, teeb sulle survet, siis jääb sinna tema taha jääb ruumi ja otsib seda, seda Eesti mängit seal taga ja seda on nagu väga lahe vaadata. Jah, seal on küll ka need kasvuvead, et tulevad mingid nagu äpardused ikkagi sisse, nagu Bulgaaria vastu tuli ja kus nagu kaotatakse pall ära, aga see julgus ja see... See tõiga mõnes mõttes tulu oli ka selles, ma ei tea, kuidas pääsid sinna liini taha jooks, ma nüüd, Kristel sai sinna liini taha vasakule äärele, Larsen sai, aga see julge söödu mängi, seda mainis ka vist Karol Mets mängis peale seda Bulgaaria vastu, et see julgemate söödu lahenduste taga on meeskonnas paika pandud põhimõte, et riski võtmine eksimine on lubatud ja seda on, seda on tore näha.
6: See tuleb kindlasti kasuks, kui sul ongi see, et mängijatele sisendatakse, et kui sa paned vale söödu, see ei ole maailma lõpp.
7: Jah.
6: Noh, samamoodi, kui kaitseliinis kõigutasime palli ja vastased tulid kõrgesse pressi, me ei hakkanud Bulgaaria vastu pikka taguma või tagasi heinale ja pikk jätte, vaid me üritasime ja õnnestusime ka sellega, et me mängisime kitsa maala peal kiireid sööte, mis on tasemel jalgpallimeeskonna märk. Et see... See kõik annab enesekindlust ja no nüüd ongi vaja lihtsalt võimalused kära lõpetada. Siis võib päris hästi tulla.
7: Aga siin on üldse see grupp on nagu üle imelik. Siin on nagu, et no okei, okay, Island on selline kindel, võibolla kindel jõudsin, kes tõenäoliselt võidab selle, aga ülejäänd see punt Luxemburg, Eesti, Bulgaaria, see võib tegelikult, noh, kõik võivad kõiki võita, siin ei ole nagu, mida me Luxemburg üks ju võitis kohe avavoorus Bulgaariat ja siis sai nagu saunase Islandilt. Et see on nagu selles mõttes huvitav grupp, aga jah.
6: Ja absoluutselt, ma olen täiesti nõus ja samamoodi on see, seda põnev nüüd jälgida, mida Eesti suudab kodusta. Kui me võtame, oli see EM Valikseri, ma tahaks öelda, häberli ajal vist. Mängisime Aserbaidžaani vastu võõrsil väga korralikult ja siis kodus lagunesime ja rohkem ei tulki mängu. Väike hirm on, et nüüd laupäeval, kui kodus on Luxemburg, jääme hätta, aga samas, kui nüüd Luxemburgi vastu näidatakse samasugust mängu, siis see näitab ikkagi seda, et Eesti koondis on, on Jürgen Henni käel leidnud täiesti uue taseme, sest et viimati mängis Eesti sellist mängu, ma ei mäletagi millal. Et see praegune koondis annab nende kahe mängu pealt sellist samasugust üüberoptimismi, nagu võis tunda Tarmo Rüütli ajal.
7: Uh-huh.
6: Selline tunne on praegu, et vahet ei ole, kes vastu tuleb, meil on mingi võimalus. Et noh, okei, okay. Meil ongi Island ja sellised pundid vastas, kes olge mausad, ei ole Euroopa tipkoondised. Aga nad on ikkagi Euroopa tipule lähemal, kui meie kõvasti lähemal. Ja me suudame nende vastu taset hoida. Et see on väga, väga hea. Ja praegu tundub keskvälja puhul, ma ei tea, kuidas sul, aga mina kahe mängu jooksul ei ole tundnud puudust Rocco Robert Chainist.
7: Ei ole tõesti. Ütleme, et noh. Eks ega tema seal koondises olemine kindlasti nagu paha ei teeks, aga praegu ei ole tema puudumist ei ole nagu tundnud veel.
6: Ei ole tähele pand. Noh, see on nagu võib-olla on see, et oleks Rocco Robert Chain ka koondises praegu, kui ta oleks tulnud koondise juurde mitte öelnud ei, siis võib-olla meeskond oleks veel parem. Aga Chaini vaatest, noh, kui nüüd järgmised kaks mängu kõnnestuvad, siis kui ta tuleb koondisesse, siis ma kardan, et on päris keeruline põhikoosseisu murda. Miks peaks praegu?
7: Jah.
6: Et nagu kui sa vaatad Mattias Käit, kes on, mina ise ütleks, et Käit ja Shane on sellised sarnased mängijad, et üks ühele vahetus suuresti. Et kui sa vaatad seda, kuidas Käit on mänginud ja need kaks mängu, see on väga korralik. Kui sa võtad seda, kuidas Hainsalu ja Kristal on seal kümne peal mänginud, väga korralikult, et kitsaks läheb ruumiga ja noh, Shane sa ei pane soometsa või palumetsa kohale ja Markus Poomi asemele ka praegu väga, väga nagu panna ei saa, no. Et Poom on ka väga, väga hästi mänginud.
7: Jah, jah.
6: See on huvitav on.
7: Nüüd me tootab kaks kodumängu kõigepealt laupäeval 3. oktober Luxemburgiga ja siis... Teisipäeval 6. oktoober Islandiga. Kes veel piletit ei ole ostnud, teeme siin mitteametliku, meil kinni makstud aga midagi promo, mingi statale, mingi vaadake, laupav õhtul kell 7, lähe statale, kerge õlle ja siis telliskivis.
6: väga viisaks.
7: Väga viisaks plaan, eks ole? Et yeah. Eks ju, ja teisipäeval samamoodi, no kolver on 10 õhtul, mis sa ikka teed kodus vaatad, AK on läbi ja siis tõtsed statale.
6: Väga õige ja mul on puhkus ka veel too nädal, nii et ma võibolla... Ma praegu kaalun meids, et võibolla pressisektori asemel ma lähengi fännisektorisse mängu nautima. Et, ja siis oleks ju hea näha, kuidas Eesti paab Islandile, paneb Islandile ära.
7: Ja.
6: Ja selle mängude akna lõpuks Eesti on viisakasti 8 punkti peal. Ja oleme alagrupi liidrid.
7: Vaat nüüd on küll see, et kui Luksemburgi vastu on nüüd laupaval kodus, viik on nagu ja pöörda maiguga.
6: Ja.
7: Et no Luksemburgiga ei ole ka mingi naljasats, eks ju, neil on seal Benfica poiss on ja neil on tegelikult korralike mängijad, aga lihtsalt see, et selle kahe viigiga tekitas see nüüd selle isu Eesti fännide seas, et nüüd peab kodus üks võit vähemalt olema.
6: Ja, selles suhtes, et no okei, Luksemburg on ka ikkagi meist 20 kohta kõrgemal FIFA edetabelis, aga lõpuks on see, et FIFA edetabelis me olemegi häbiväärselt madalal. Et mina julgeks panna Eestile väikese võidukohustuse Luksemburgi vastu ikkagi kodus peale. Aga noh, kui sa vaatad Luksemburgi punti, siis kui sa vaatad neid mehi, kes seal on ja sa vaatad, mis logot sa ära tunned, siis peale Benfica mehe Barreiro ongi põhikoosseisus Mets. Mitte Karoli siis, vaid too jalgpalliklubi Mets. Et noh, ja sealgi ta ei ole esinduses. Et 17-aastane noor ründemängija Prantsusmaa esiliiga klubis. Aga kus juures ta on ikkagi natukene saanud. Et see on pingilt sekkub aegajalt sel loojal, nii et... Need ongi sellised kaks nimekamat meest, aga no samas vastupaned Eesti koondise. Ega kui üks keestane ei mängiks nendes klubides, siis ega see liiga palju klubisid ei oskaks öelda. Et Paskotsi, Tõugese, Metsa ja no, Heina suudaks nagu ära öelda. Ülejäänud osas, kui ei ole koduliiga mehed, siis on keeruline. Aga no, jah, ma arvan, et seal tuleb ka võrdne mäng ja Eesti... jätkab sama viisakalt, sama energiiliselt ja sama julgelt, siis ei tohiks olla Luksemburg kuigi keeruline vastane. Lihtsalt tuleb ära lüüa.
7: Ja, palju väravasse. Ja.
6: Ja, jalgpalli lihtne mäng lüüa rohkem ära, vaid kui vastane.
7: Keerim, millest palka saate?
6: Ja. Kuigi need koondises ei saa, aga mille eest teile muidu makstakse?
7: Iga päev mängid.
6: Miks teid koondisesse toodi, kurat? Võtke kokku ennast.
7: See üks seal positiivselt on
6: Kuuleme kõlli.
2: Kesktormajad.
6: No nii, kui me juba enne rääkisime teemadest, mille puhul oleks võrdimisi okei võtta üks külm õlu teha lahti ja tähistada, siis nüüd räägime teemast, mille puhul on väga okei seda teha. Manchester City... Ja, et Manchester City puhul ikkagi lendas number 2 ventikasse või see samune lendas ventikasse, sest et no nüüd on see koht, kus ma natukene tahan ennast masseerida. Ma rääkisin pärast seda, kui Pep Guardiola järsku teatus, et ära läheb olukorras, kus tal oli aasta veel lepingut järel. Et ma eeldan, et see on seotud sellega, et Manchester City saab finantsreeglite rikkumisest karistada. See oli sõike veidi õhku visatud spekulatsioon. Veids kohvipaksu pealt ennustatud. Ja nüüd võtame sõike 3-4 kuud edasi ja Manchester City sai teatletiku teatel ilgelt karistada. Just selle nurga alt, et noh, karistust no, ei ole.
7: Karistada ei ole saanud.
6: Ja, aga reeglite rikkumisi see 15-114.
7: Ja Premier League on seda ka teatunud.
6: Jah. BBC kirjutas muidugi, vaatasin sotsiaalmeedias nende ametlik kanaleid. Nendel oli selline väga veidralt sõnastatud, et Premier League teatest mina lugesin välja, et City sai kõigis 115. Süüdistuses ikkagi süüdi mõistetud, aga jääme sai 14. Juurde.
7: Ja.
6: Ja no, need rikkumised, nagu see palju on räägitud, õlmasid endas üldiselt rahaga skeemitamist, et palgainfo ja sponsortulude ebatäpset avaldamist.
7: Võibolla seletama ka korras jälle ära, kuidas see käis põhimõtteliselt, see tuli, kui siis need, see nafta raha tuli, siis mida City tegi oli, et see, et nad ei teeninud klubine nii palju raha. Nad ei olnud nii suur klubi kui näiteks Manchester United, Liverpool, neil ei olnud nagu no, fännide nänni ostmisel, pilete ostmisel, neil ei olnud seda tulu tuua. Ja mis nad tegid, siis ütlesid, nad näitasid küll, et noh, see tulu on, aga siis seal pandi Saudist pandi, noh, raha pandi juurde.
6: Alana Roberto Mancini, peatreener, toona sai ühte palka ja siis sai kuskilt Araabia maadest veel...
7: Läks paarik. Paariks päevaks sinna ja siis teenis oma päris
6: koolituskulud ja sai ja. Ilge papi kokku, et noh, kõik see teema mängijaid palgati
7: Haaland 50 miljoni eest, kuigi tegelikult oli 250
6: no seal on nüüd palgateema üldiselt, aga noh, siis kui City hakkas tõusma, siis nad palkasid mängijaid kallima hinna eest, kui nad oleks tohtinud finansireeglite järgi Ja kõik see, et nagu...
7: Ja nad tegid seda 10 aastat.
6: Jah, isegi rohkem, noh, et võib eeldada, mina arvaks. Et okei, see ametlik periood oli 2009-2018, eks siis 9 aastat, aga ma julgeks pakkuda, et see on rohkem tehtud ikkagi mäkra. Kuigi, noh, enam pole liiga palju vaja seda teha. Raha tuleb nii palju sisse lihtsalt, sest et klubist on saanud maailma üks suuremaid. Aga no, kokku on siis City pettuse teel klubisse tekitanud peaaegu miljard eurot, mis on päris raju ikkagi. Klubisse tekitanud peaaegu miljard eurot, mis on päris raju ikkagi. Et 830 miljonit naela

0: Kaks Premier League'i klubi sai finantsrikkumiste eest miinuspunkte. Ja siis noh...
1: Everton ja Nottingham Forest siis.
0: Everton oli seal mingi... See oli ikkagi kommiraha, selline keskpärase jalgpalluri ostusumma. Kui õigesti mäletan, see oli mingi 20 miljonit naela, millega oli pahuks siis ja nad said 8 miinuspunkti. Nottingham Forest, nendel oli üks reegli rikkumine, nemad said 4 miinuspunkti. Ja Evertonil oli siis kaks reegli rikkumist, et esialgu nad said ühe rikkumise eest 10 miinuspunkti, see vaieldi 6 peale ja siis nad said teise eest veel 2 miinuspunkti. West Bromwich Albion eelmisel ajal, okei, see ei ole enam Premier League, see on veidi teine teema, aga Inglismaa esiliigas samamoodi finantsreeglite rikkumise eest, seal oli väga napilt läksid üle rahaliselt. Nendel oli juba püsima jäämine liigasse kindel ja siis sai järsku hooaja lõpus miinuspunktid, nii et siis oli viimase kahe vooruga vaja üks punkt teenida. Kõik sellised näited, kus on väikesed karistused ja siis järsku tuleb üks sats, kes rikub 114 reeglit. Et mis me siis nagu teeme?
1: No vaadates seda, kui jõuliselt on Premier League ikkagi selle avaldusega välja tulnud ja kuidas nad ikkagi süüdistavad Cityt, siis sellele toetudes võib eeldada, et tegemist ei ole lihtsalt mingi igapäevase mingi rahatrafiga. Ma arvan, siin on tulemas midagi karmimat veel sellepärast, et ja see karmimat, ma ei ole veel kindel, kas praegu tuleb, sest see, kui jõuliselt on City sellele vastu hakanud sellepärast, et kuidas neil on tehtud ülekohut ja nende nii-öelda tõendid ei ole võetud üldse arvesse. Premier League ei ole teinud ja kuidas Premier League on omakorda väitnud siis, et terve selle uurimise protsessi juures ei ole City olnud üldse koostööaldis. Kui me võtame näiteks selle Chelsea case'i, mis oli vahepeal, kuidas siis Vene oligarhi Roman Abramovitš oli see vist 47 miljonit nael, kuidas siis maksti agentidele, kuidas saadi Eden Hazard ja Villene sellised mängijad, aga Chelsea oli siis selle Todd Bowley ajastul, kuidas toodi see asi ise, oldi terve selles asjas oldi, aga koostöö oldis ja aidati City on olnud täiesti vastu on, siin on vist teatatud isegi, et City on võltsinud mingid andmeid, mis on päris hull
0: ei oleks üllatab
1: ja kui vaadata üldse see, kuidas City käitub, kuidas nende võtiks oli tegev juht pöördus Sky Newsi ajakirjaniku juurest, ei olnud üldse nõus vastama, see on väga noh
0: Kus see oli see sotsiaalmeedia video, kus küsis...
1: See on ka nädala pull.
0: Is this a sham club? See oli üliväljakas.
1: See on ka nädala pull, paneme selle poisimees spordiveebi saate seda vaadata seda.
0: Keegi jagas seda sotsmeedias ja siis kirjutas sinna juurde, et see oli ülikõva, kuidas ajakirjanik mängib keegi pressi.
1: That guy jokes oli.
0: See oli väga, väga raju lähenemine ikkagi.
1: Aga lihtsalt, kui see on välja nagu kaka, see lõhnab nagu kaka, siis see on kaka.
0: Ja, olemas
1: lihtsalt, ütleme väga nagu lapse sõbralikult seda. Ja mis võib-olla selle City puhul on ka see, et uhku saab upakile, et okei, teed seda nagu skämmi, teed sa petad inimesi, aga tee nagu, ma ei saanud aru, miks nad pärast esimest Inglismaa meistritiitli võitlu seda ära ei lõpetanud. Neil oleks siis oleks saanud juba teha, aga see näitabki inimeste loomuses sellist uhku saab upakile. Tekib see hasart, et see jää vahele ja seda on lihtsalt väga kurb näha, sellepärast, et kõige suuremad kaotajad on ikkagi need Manchester City tulihingelised toetajad.
0: No, keda miis umbes.
1: No jah, okei. Okay. Võime riffida, võime pitte teha igast asja, paneme lava üles prosektorid. Aga kui tõsiselt rääkida, siis on... ma kujuta ette, kuidas niimoodi klubi fännina, kes on, ma ei tea, alates 90-ndates seda klubi toetanud enne kui need suured rahasüst tuli, enne kui City sai selleks suurklubiks, kunagi oli siis selline, ma ei tea, Evertoni, Brentfordi masti
0: meeskond. See on kõik keskmik, tabeli keskmik.
1: Aga see praegu peaks sellised tõsised mingid protestid olema Manchesteri tänavatel, mida me praegu veel ei ole näinud, aga...
0: Kui sa sotsiaalmeedias vaatad, okei, sotsiaalmeedia fännid on muidugi üks osa kogu fännkonnast.
1: Ja tõenäoliselt on ka need välisma fännid, need ei ole need tulihingelised, kes seal sotsiaalmeedias laulavad.
0: Aga nad on väga sellised ülbed, et vahet ei ole. aga me ju võitsime.

0: me need tiitlid väljakul, aga huvitav, miks te enne 2011. aastat ei võitnud mitte midagi väljakul? Et teie viimane, Manchester City viimane Inglismaa meistritiitel oli 60-ndatest. Ja siis, kui hakati pettust tegema, siis 3 aastaga Inglismaa meistriks. Et väga, väga kehv. Ja no nüüd ongi BBC kirjutas hästi, Postimees Spordist saate ka väga hästi lugeda, pika ülevaate sel teemal, et mis variandid siis nagu laual on, mis saama hakkab. Ja mina ise arvan, et kõige tõenäolisem variant on see, et sel hooajal ei juhtu mitte midagi.
1: Jah. Et ma arvan ka.
0: Mängime hooaja lõpuni, City võibolla tuleb meistriks.
1: Sest see tekitaks nagu veel rohkem probleeme.
0: Jah.
1: Kui sa hakkad hooaja keskel sellega.
0: No sellised karistusi ma arvan, et sa ei saaks panna hooaja keskel. Siin tuleb ikkagi täiesti läbi kaaluda. Ja kui on laual see teema, et üks teema on see, et City saab nii palju miinuspunkti, et kukub esiliigasse. See, kui nad lihtsalt esiliigasse kukuvad...
1: See tulevad tagasi.
0: Ja see ei ole piisav karistus. Olge mausad. Neil tuleks ilge papp välja kasseerida.
1: Selle, ma nägin päris huvitavad mõtte kõik oli see, et sõike järjepidev karistus. Et 5 aastat, 5 hooaega järjest, nad saavad iga hooaeg -50 punkti.
0: Ja.
1: Ehk siis teha nendest tabeli keskmik, et neil ei ole võimalik saada meistrite liigasse, vaid lihtsalt ongi tabeli keskmik.
0: Aga miks see võiks näiteks nii teha, et kui sa võtad seda, et no, võtame võrdluseks Nottingham Foresti, ja nad said ühe rikkumise eest 4 miinuspunkti. Noh, City, kui kõik rikkumised kokku panna, siis tuleks 450 miinuspunkti, aga need kõik ei ole päris üksed miinuspunkti rikkumised. Teeme pooleks selle summa. Ütleme 250 miinuspunkti, miks see võiks nii teha seda, ja. Et sa paned iga hooaeg ja Cityle mingi 90 miinuspunkti? Nad kukutad...
1: No, ta ütleks maata lõpusse.
0: Ei, no, selles suhtes, et paned...
1: No, ütleme 40-50 iga hooaeg, mis tähendab, et neil... Oleks vaja üldse tabeli keskmikuks jääda, neil on vaja 90-100 punkti kokku.
0: Aga tabeli keskmikuks teha neid on ka ebaaus minu mõelest teiste suhtes. Et nagu teed pettust, oled mingi 5 hooaega pärast seda tabeli keskmik, sul rahad on endiselt olemas, mängid võibolla ka tõenäoliselt on ja siis sa lähed edasi. Kui nad esiliigasse kukuvad, elu sees ei usu, et Manchester City ühelgi mängijal oleks lepingus relegation clause olemas, et nad saaksid lepingust vabaks või nendel oleks väljakukkumise puhul nende väärtus või see nõutav summa nende ostmise eest oleks ülimadal. Mina arvan, et nagu mõistik oleks see, et kudagi tuleb nad esiliigast ka alla poole kukutada. Samas, ma arvan, et praegu, miks ka karistus venib, on see, et Premier League peab football liigiga asju läbi rääkima. Sest et Inglismaal on see, et kõrgliiga on eraldi seisav organ ja esiliigast alla poole on jalgpalliliidu allata. Eks siis lõpuks on ka ju madalamate liigade puntide suhtes ebaaus, et ma ei tea, kupatad City liig 2, siis liig 2 jääb automaatselt üks tõusmise koht vähemaks, sest et noh, City tõuseb. Aga samas on see, et kui sa kukutad City alla poole ja annad liig 2 jällegi ühele satsile ekstra tõusukoha, et nad tõusevad üles poole, igast liigast üks tõuseb lisaks kõrgemale, et kohad oleks täidetud, siis see oleks aus. Nüüd kudagi peab midagi moodi lahendama seda olukorda ja mina leian, et ainult esiliigasse kukutamine ei oleks kindlasti piisav. Et siin tuleb, kõige ausam oleks see, et City kukutada kas nii, et esiliigasse ja siuke üle miljardi trahvi, siuke 2 miljardit näiteks trahvi, sest et noh, see on aus. Nii palju on petmise teel võidetud. Manchester City on alates 2011. aastast kõige rohkem saanud Premier League auhinnarahasid üle 0,5 miljardi. Kukutada nad sinna kuhugi alla ja nii edasi.
1: Ja see peabki olema rahatrahv, no rahatrahviga noh, pühivad tagumiku. See ei, ma arvan, see rahatrahv ei tee midagi. Olgu kusi kas või see miljard. Aga see peab olema ikkagi selles mõttes, noh...
0: Sportlik katastroof peab olema City jaoks.
1: Täpselt.
0: Aga selles suhtes, et rahatrahviks, kas see tuleb või mitte, City peab väga tõenäoliselt ikkagi hakkama ilgeid summasid välja käima. Sest et juba praegu, enne veel kui tuli teatavaks, et City mõisteti süüdi, hulk Premier League klubisid hakkas juristide ja asjadega arutama seda teemat, et mis variandid neil on Cityt raha nõuda, sest et selle perioodi jooksul, alates 2009. aastast, on väga suur hulk klubisid jäänud ilma preemiatest, näiteks eurorahadest. Tottenham Hotspur jäi seal neli hooaega järjest või viiendaks või midagi sellist, umbes sinna kant oli nii lühikesel ajaperioodil neli korda viies koht, ehk siis jäid meistriti liiga jalgpallist ilma, ei tulnud eurorahasid selliseid. Sealt juba tulevad ühe hooaja pealt Euroopasse pääsemine, kogu aeg räägitakse kui oluline see, et sealt tulevad korralikud rahalaevad. Kui sa paned selle juurde, siis Paul Scholes, Manchester Unitedi legend, tõi esile, et näiteks 2012 oli äkki see aasta. Ja 2012, kui oli see Aguero värav, kui City tuli meistriks. Scholes ja teised Unitedi mehed jäid oma palgas Premier League võidu preemiast puudu, kuigi no, tagantjärele nad oleksid pidanud selle võitma, sest et City poleks tohtinud konkurentsis olla. Ja kui sa hakkad veel seda pidi vaatama, kuidas seal siis võivad hakata mängijad juba nõudma seda preemiarahasid. Ja kui sa vaatad ajalukku,
1: No seal võib, iga, seal võib igast asja võtta, see võib võtta, noh, no, lõpmatuseni leiab no, neid selles
0: ja.
1: Mõttes.
0: No ja too sama oo, kui Everton see finansreeglite rikkumisest karistele punktide jagu ja mingi hooaeg oli neil raha küsimus ka, siis Burnley läks ju Evertoni vastu kohtusse ja esialgu said võidu. Praegu veel vaieldakse sel teemal, aga Burnley nõuab mingi 30 miljonit, sest et nemad kukkusid Evertoni arvelt siis ütleme nii, nüüd krookse tuleb. Nemad kukkusid Premier Leagueist välja. Nemad kukkusid Premier Leagueist välja Evertoni ja püsima rikkudes reegleid. Ja kui me vaatame veel ajalukku, näiteks 2007. aastal Sheffield United kukkus kõrgliigast välja nii, et West Ham United edestas neid kolme punktiga. Sheffield läks kohtusse West Hami vastu. Ettekäändel, et West Hami ründaja Carlos Tevez, sama kuulus Carlos Tevez, kes toona ei olnud nii kuulus, lõi seitse väravat, aitas West Hamil püsima jääda olukorras, kus West Ham sai toona rekordilise 6 miljoni euro suuruse rahatrahvi, sest klubi sõlmis Tevezega illegaalse lepingu ja Sheffield võitis kohtus West Ham pidi juba toona. Ma kordan 2007. aastal pidi West Ham maksma Sheffield Unitedile 23 miljonit eurot. 20 miljonit naela. 20 aastat tagasi. 20 aasta eest sa said selle summa eest tuua endal võimis mehina. No praegusel hetkel tänapäeva jalgpallis 20 miljonit on komi raha. Premier League klubide jaoks, olge mausad. Siin ma arvan, et läheb väga põnevaks. Ja no, Tony Pulis, legendaarne Stoke City peatreener, ei tea, kas selline huumoriga pooleks öeldud või mitte, aga tema tõi välja seda, et tal oli võimalik Stoke'iga tulla Inglismaa karikavõitjaks, mängisid siis 2011 aastal karikafinaalis ja kaotasid pettuse teel rikastunud Man City'le. Nagu Stoke oleks saanud sealt Euroopasse, nad oleks saanud preemiaid kõike seda ja Pulis on väga vihane sel teemal. Stoke City saaks ka jällegi rahasid juurde.
1: No seal on, no
0: selles... seal on nagu lõputu.
1: Seal ei pea isegi seda üksik juhtumeid välja tooma, sest see on terve Inglismaa jalgpall oleks saanud selles mõttes. Seal me võime nädal aega seda saadeta ja kus toome neid erinevaid. Aga võttes selle teema kokku sellega on see, et viimased 15 aastat on olnud, Premier League on olnud üks suur vale. Ja. On olnud üks suur vale, üks klubi on teadlikult petnud ja kõik see, mis Manchester City on loonud, on lihtsalt nüüd sisuliselt, mitte küll füüsiliselt, aga ikkagi maha lammutatud. Neil ei ole seda usaldust, ma kujuta ette, kas kunagi üldse tagasi tuleb, aga see kõik Premier League on olnud suur pettus. Tõstatab ka küsimus, et kuidas mitte keegi ei teadnud sellest. Et noh, Manchester City klubi siis kindlasti teadsid. Pep Guardiola, no okei, okay, no, me mängime täitsa nüüd ennustamist, mängime Kirsti Timmerid, aga lihtsalt, võibolla tõesti, ja kui vaadata ka neid, mis teatati, oli see, et suvel teadis City, mis on tulemas, ja nad ikka tegid selle. Kas mängijad teadsid, kuidas Manchester City mängijad praegu ennast tunnevad? Kuidas tunneb Enzo Fernande ennast? Kuidas tunneb Elliot Anderson ennast? Sa lähed sinna suur raha ja sa oled, noh, kaks päeva olnud ja nüüd on kapitaalselt untsus see asi. Mida sa teed? Haaland? tere tulemast Barcelonasse.
0: Jah, tõenäoliselt. Nagu ma arvan seda, et kui me võtame selle, kui kaua Premier League seda tõendite pagasit ehitas.
1: Ja.
0: Nemad õppisid UEFA vigadest. UEFA läks ju ka määras Cityle siin mõne aasta eest kahe aastase eurosarja keelu, samamoodi finansireeglite rikkumise pärast. Aga UEFA oli niivõrd loll, et nad toetusid lekkinud e-kirjadele ega otsinud lisatõendeid ja nad kaotasid rahvusvahelise spordiarbitraasi kohtus. Premier League mulle tundub, et on oma case ehitanud väga põhjalikult. Muidu seal ei oleks aastaid kulunud sellele. Plus City ei saa minna Premier League vastu spordiarbitraasi kohtusse, sest et Premier League sätetes on kirjas, et klubide ja liiga omavahelised vaidlused tuleb lahendada Inglismaal või veel siis Inglisma seadusandluse järgi. Et okei, Premier League on ka oma arbitraasi kohus sõltumatu, aga ikkagi. Et no, ma arvan, et lõpuks me peame veel ootama karistust, aga selge on see, et siit tuleb korralik haamer Cityle ja moel või teisel ma arvan, et see klubi hävitatakse seest poolt ära lihtsalt.
1: Ja veel lõpetuseks seda, et veel, et kuigi jah, need reeglid soosivad rikkaid, mis Premier League'is on, need reeglid soosivad Arsenali, Liverpooli, Manchester Unitedid, kõige suuremad võitjad on Glazerid. Selle mõttes Manchester United fännid võivad rahulikult ingata, nendega sellist kunagi ei juhtuks, sest et nende omanikud jumala eesti paraks kunagi sellist raha.
0: Absoluutselt mitte.
1: Nad võivad rahus ingata, aga lihtsalt see tõstab küsimus, et see soosib rikkaid, sest et Aston Villal, Newcastle, neil on rikkad omanikud, aga nad ei tõuse mitte kunagi ilma raha süstita Manchester United ja Liverpooli kõrvale.
0: Mitte kunagi on vale öelda selles suhtes, et Leicester City tuli Inglismaa meistriks.
1: Korraks.
0: Ja pärast seda neil oli ka väga hästi, kuniks tuli COVID peale ja nende omanik suri ka ära selles samas ajaaknas.
1: Kes ja no ikkagi Leicester ei jäänud suureks klubiks.
0: Ja lõpuks tuli mitte, sest et tuli ebakompetentne juht, plus rahakraanid pandi kinni, sest et nende põhisponsor oli turismi ärindusega firma. Nüüd sealt tulid rahad, COVIDiga turism kinni, klubi omanik, kes tegi väga ausaid lükkeid, kes ehitas seda klubi, tema suuri ära helikopteri õnnetuses ja sellega oli nende laul lauldud sisuliselt. Aga noh, Aston Villa praegugi ju tegelikult, kui me nüüd seda hooaega ei arvesta, kus nad on kehvas seisus, vähemalt alustuseks, siis viimased hooajad targalt klubi ehitades jõudsid ka nemad suurde mängu. Et lõpuks jah.
1: Aga nad on ikkagi Unitedi, Liverpooli, Arsenali, noh, nad ei ole samal pulgal.
0: Seda küll, jah. Et lõpuks ongi
1: see on juba pikem teema.
0: Aga. Lõpuks ongi see, et reeglid soosivad edu. Edukaid, rikkaid, mitte me. Newcastle peaks olema kõigist rikkam.
1: Aga, omanikud, mitte klubi.
0: Et soosib klubised, mis on ajalooliselt edukad. Aga noh, selles suhtes need reeglid on ausad, et sa ei saa lõhki minna. Ja Manchester City näitas, et nad läksid lõhki.
1: Uhkusa pupakile.
0: Ja ma arvan, et siin lähema paari aasta jooksul me saame jalgpallifännidena rõõmustada. Olukorras, kus Manchester City fännid ei rõõmusta. Et ma arvan, et siin tuleb väga karmiks läheb neil, et kui oletame, et nad kukutatakse esiliigasse ainult, siis see, mis nad peavad hakkama teistele klubidele maksma, see, need summad lähevad täiesti kosmiliseks tervikuna.
1: Võt.
0: Aga sel noodil ongi hea lõpetada ennustust. Täna ei tee, sest et me eelmine saade ennustasime kogu koondise akend. Maatsen, et ma siin Islandi mängu panin täppi. Et loodame, et järgmised mängud Eesti võidab ja siis on hästi. Aga ma aitäh, et kuulasite ja loodame, et Manchester City saab kõva karistuse ja nägemist.
1: Tšau paka!
2: Kesktormaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ma räägin siis teile politseinikest.
3: Sobib.
2: Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb, vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise auto juhi, täpselt sama, peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb, vabandage, härra politseinik, see on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Nii, võt vaata nüüd! Siin on sinu kahe mees! Tead, mis see kahe mees tegi? Viskas naabrinaisel akna sisse, ise naerab. Mida sa naerad? Ma küsin, mida sa naerad? Naabrinaisel viskab akna sisse potased, mis me talle ossime. Tead, mis ta potastega tegi või? Kleepekate vastu vahetas ära. Ja kas sa tead, miks ta niimoodi teeb? Sest ta on täpselt sinu moodi! Ta on täpselt sinu moodi! Ja tead, mis ta mulle täna ütles või? Ütle isale, mida sa mulle täna ütlesid?
2: Põgenen kodust ära.
1: Kuulsid? Kuulsid, mis ta ütles?
3: Jaa, kuulsin.
1: Kui sa kuulsid, miks sa midagi ei tee?
4: Kuhu sa põgened kohe? Nii kui midagi on, siis kohe tema jookseb kodust ära. Pojak, hommikul põgeneme koos. Kuidas sa räägid? Ei tee emaga.
1: Väga hea! Magama!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Kallis, sa sõid jälle öösel külmkapi tühjaks. Ei, ma lihtsalt kontrollisin, kas tuli töötab.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Oh, ilus kell.
3: Jaa, Rolex.
2: Päris või vuffel?
3: Ei, päris. Aga käsi on vuffel.
2: Ma vaatsin, et 7 sõrme.
3: No kuule, mis sa tahad saada 15 euro eest?

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kui me tahame teda hulluks ajada, palun.
2: Vaata, kui suured rinnad mul on.
1: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii, kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
3: Ma olen rosa.
1: Jaa, aga midagi veidi diskreetsemat. Nii, palun.
2: Kuhu suunas meie suhe areneb?
1: Väga hea, väga hea. Nii, jah, palun.
3: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada.
1: Tubli, tubli. Nii, veel. Jaa, palun.
2: Kas ma näen sellest paks välja?
1: Väga kena. Võt, see on päris hea. Jaa, liigub. Nii, nii.
2: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega?
1: Jaa, see on alati sobiv varuvariant. Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma? Nii, palun.
3: Pole hullu, proovime poole tunni pärast uuesti.
1: Tubli! Nii, veel?
2: Ära muret, see suurus ei ole oluline.
1: Klassika, klassika, võt see on klassika. Tubli, tubli, väga hea. Nii, ma palun. Tänane tund on nüüd läbi, aga ma palun, et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki, sest homme me arutleme teemal, kuidas katkestada jalgpalli finaalimaatsi vaatamine kõige olulisemal hetkel. Võite minna.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad oma vahel. Ja ühel päeval, kenal päeval, maandub Raekoja platsile peaingel. Ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju.

pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormese neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Sa kasutasid minu hambaharja või?
2: Mida?
1: Ma minu hambaharja kasutasid või ei?
2: Jaa.
1: Uskumatu.
2: Aga mis on siis? Me ju öö läbi ju ilma kummita lausa ju.
1: Oled sa hulluks läinud või? Ma olen paar tundi tuttud, see on täiega rõve ju.
2: Oota, aga ise sa sidusid mind ju kinni ja lakkusid...
1: Mine, mine! Kao minemas, et ma ei taha seda näha! Mine ära! Kao!
2: Saks!

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab, vaikselt läheb, käib WC's ära, siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni, siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.

0: Kids Mix Humor.
1: Mu armas kapten Wentworth, selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks sugugi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda? Tahad kolmekat, pole propsi? Palju su pappi on? Ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega... Anna.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, saad kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblaad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame, saad kumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblaad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Halloo?
3: Halloo, kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
2: See on hingeabi telefon.
3: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?
3: Flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Ritmix Kuur .
1: tere .
2: tere .
1: Võtan ühe viineri pitsa .
2: Aha. Veel midagi ? Kas siin või kaasa ?
1: Kaasa .
2: Kas ma lõikan lahti ka ?
1: Jah .
2: Kuueks või kaheksaks tükiks ?
1: Kuueks , kaheksat ma ei jaksa ära süüa .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Õpetaja Jukule, miks sa midagi vihikusse ei kirjuta? Õpetaja, ma jätan lihtsalt ruumi loovusele.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mis seal ikka? Marta. Tutvusin teie CV-ga. Natukene segadus saab asjaolu, et oma negatiivset isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud ebatäpne, halb suhtleja, tige, põhimõteteta, kleptomaan, tagarääkija, skandaalitseja, psühliselt tasakaalutu ja kergelt hoorapäine. Samas imponeerib mulle väga see, et oma positiivsete isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud aus. Tere tulemast meie meeskonda.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: suur.
1: Palun.
2: Aitäh.
1: Mul on hea meel, et Tiit meile kohtumise korraldas.
2: Mul oli ka hea meel, kui ta minu käest küsis.
1: Ta rääkis sinust väga palju head.
2: Tõesti. No mis ta rääkis siis?
1: Seda, et sa oled väga ilus, sul on kaunid silmad ja särav naeratus. Ja et sinuga saab alati palju nalja. Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla. Ja ma pean ütlema, et tal oli täiesti õigus.
2: Aitäh.
1: Aga mis ta minust rääkis?
2: No naisena ei ole väga ilus, kui ma seda ütlen.
1: Ole nüüd, mulle võid ükka öelda.
2: No, ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki.
1: Mitte midagi väga erilist. Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma. Miks siis, kas see oli minu välimus? Või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumorimeel?
2: No tegelikult. Ta ütles lihtsalt, et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama, et mul sinu seltsis lõbus oleks.
1: 150 eurost? Tõsiselt või?
2: Ei, muidugi mitte. Kui ma su pilti nägin, siis ma küsisin kohe topelt summa.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata

0: club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Piloot teatab. Lugupeetud reisijad, mul on kaks uudist, hea ja halb. Halb on see, et oleme eksinud. Hea on see, et kütust on veel tunniks ajaks, ehk siis saame veel rahulikult otsida, kus me asume.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii põnev.
2: Kas see on teie esimene laps?
1: Jaa.
2: Kas te olete täiesti kindel, et ei taha sugu teada?
3: Jaa, täiesti. On ju kallis.
1: Jaa, me tahaks, et see oleks suur üllatus.
2: Aru saada. Me vaatame, mida ultraheli siis näitab. Nii. Normaalne areng. Jaa. Pea on täiesti normaalse suurusega. Õige pikkus. Oppa! Väga suur riist.

0: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.